0: На Березі ФМ усе про все.
1: А тепер про американця, який виклав аж 120 тисяч доларів, аби буквально перетворитися на свою улюбленицю – Брітні Спірс. Брайан Рей ще підлітком почав своє перевтілення на копію співачки. Хлопець керує компанією, яка виробляє гістівну медичну марихуану, тож непогано заробляє. До того ж, суперфанат живе у Лос-Анджелесі, де індустрія пластичних операцій розвинена дуже добре. За словами чоловіка, припиняти свою трансформацію він не збирається – себе він вважає чимось на кшталт витвору мистецтва, яке можна нескінченно наближати до досконалості. Коли я дивлюсь у дзеркало, я дуже щасливий. Я досконалий? Ні, абсолютно ні. Я така сама людина, як і всі інші. І я прагну певного рівня краси, який я черпаю з Брітні Спірс. І це ніколи не зміниться, тому що моє захоплення нею тільки зросло за останні 20 років, розповів Брайан. Фанат зізнався, що закохався у Брітні та її творчість після виходу пісні «Oops, I did it again». Вона завжди буде вершиною краси в моїх очах, і я завжди прагнутиму такої краси, як у неї, каже чоловік. З настанням холодного періоду року важливо уважно підійти до вибору верхнього одягу та взуття, наприклад, підібрати речі із додаванням вовни. Є кілька правил, які потрібно врахувати взимку під час вибору вбрання. У цьому випадку на перше місце виходять не тренди, а практичність одягу, адже найголовніше, щоб вам було тепло. Простий лайфхак допоможе навчитися підбирати одяг так, щоб не замерзнути навіть у сильний мороз. Перший шар повинен бути зроблений із шовку, поліестеру або іншого матеріалу, здатного відводити під від шкіри. Ніколи не використовуйте матеріал, який вбирає вологу, але не дозволяє випаровуватися. Середній шар має на меті ізолювати. Саме він і зігріває вас. Пуховики також можуть бути проміжним шаром при найнижчих температурах. Зовнішній шар навряд чи зігріє вас. Його основне завдання – захист від вітру та дощу. У морозну погоду рекомендується носити одяг із бавовни, шерсті або ворсистих тканин. Носіть теплі шкарпетки або вдягайте кілька пар, аби вашим ногам було затишно. Будь-якого холодного дня.
0: На Перед ФМ усе про все.
2: Перед ФМ. Я нікому

Express FM. Радіо номер один незалежної України.

Перець FM. Гарячі жарти та суперхіти. Єдина, вільна, сильна, народна. На Перець FM.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: Вчені вивели унікальний гібрид кавуна. Ізраїльська компанія виводить у комерційний обіг насіння кавунів Essence. Цей безнасіннєвий гібрид потребує на 30% менше води та добрив на кілограм продукції. Виробники вважають, що новий сорт може успішно вирощуватися в країнах, де посуха є звичайним явищем. В останні десятиліття програма розведення кавунів була зосереджена на аспектах посухостійкості. В результаті цієї новаторської дослідницької роботи серія нових та унікальних сортів кавуна стала комерційно доступною. А ось відома світова компанія IKEA, яка зобов'язалася до 25-го року зробити меню у своїх ресторанах на 50% веганським, пропонує своїм відвідувачам перекусити чорною ікрою з водоростей ламінарії. Щоб отримати відчуття справжнього шику від споживання унікального продукту, компанія рекомендує використовувати ікру як начинку для фаршированих яєць або канапе, заправку для салатів або як один із інгредієнтів холодних чи гострих соусів. Ікра не містить продуктів тваринного походження, тож підходить для вегетаріанців і веганів.
0: На Перець ФМ усе про все.
2: Перець ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
3: Мама Ріка, матріархат.

Перець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

0: Реклама на Перець FM.
1: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
2: Реклама на Перець FM.

цвіти, квітко, цвіти. Ти можеш зробити все, що ти хочеш. Ти завжди найкраща у світі. Це буде твій день.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Ви слухаєте Юлію Гердан. Мої вітання. У Москві втретє за тиждень евакуювали студентів із вишів. У Москві 28 вересня евакуація торкнулася щонайменше 4 закладів вищої освіти. Студентів і працівників виводили з будівель через повідомлення про загрозу безпеці, спрацювання сигналізації та навчальні тривоги. В Російському університеті медицини евакуювали всіх студентів і співробітників. Попередньою причиною називали повідомлення про нібито мінування. Ворог продовжує знищувати інфраструктуру в Україні. Зокрема, було неодноразово атаковано пункти пропуску. Міністерство з відновлення інфраструктури та транспорту України розглядає можливість перенесення пунктів пропуску на територію сусідніх держав. Про це повідомив перший заступник міністра Сергій Деркач. Він пояснив, що такий крок дозволить забезпечити безперебійну роботу логістики та пришвидшить рух товарів завдяки швидшому проходженню прикордонних і митних процедур. Деркач нагадав, що в Польщі та Молдові вже успішно функціонує кілька спільних пунктів пропуску. Нині Україна працює над тим, щоб розширити цей список. Долар та євро дешевшають. Нацбанк оголосив офіційний курс гривні на 29 вересня. Долар офіційно подешевшав на 3 копійки, євро на 16. Про це свідчать дані на сайті Нацбанку України. Офіційні курси валют на вівторок 29 вересня становитимуть 1 долар США 44,81, 1 євро 50 гривень 97 копійок. SpaceX вивела на орбіту нову версію Starship із супутниками Starlink V3. У межах вже 14-ї випробувальної місії понад 100-метрова ракета-гігант має зробити 6 обертів навколо Землі та доставити в космос 26 супутників. Утім, без фаєр-шоу не обійшлося. Прискорювач Super Heavy вибухнув під час спроби приземлення в океані. На цьому в мене все. З вами була Юлія Гердан.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місці.

0: Хабарець FM.
1: Галю, чого ти плачеш?
2: Ой, не знаю. Читаю інструкцію.
1: Яку ж інструкцію?
2: Ну як яку? Ось в моєму житті кінь прийшов, а принц ні. Що ми

0: 2016 року. Вмикайте 2 жовтня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Чуєш?
0: Вегас 24.
2: Гра кличе.
0: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама. На Перець FM.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Перш ніж діставати теплі речі з шафи, варто подивитися, що нам каже прогноз на сьогоднішній вівторок, 29 вересня. На заході країни буде сонячна погода – плюс 19. На сході хмарно – плюс 17. На півдні переважно хмарна погода – плюс 21. На півночі сонячно – плюс 16, плюс 18 в день. У центральних областях буде сонячна погода без опадів – плюс 17, плюс 19. У нашому Криму хмарно – плюс 15. У Києві сьогодні синоптики обіцяють сонячну погоду, температура повітря в день 17-19 градусів із позначкою плюс. Ось така осіння картина на сьогодні, ну а ми ж залишаємось з вами далі.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Express FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. Восьма година в Україні. Прямуємо до перемоги. На Перець FM прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Микай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець FM. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
1: FM. 8.00 на нашому студійному годиночку, і ми от вирішили вриватися в ранкове шоу «Підзарядка», як завжди, з такого якогось приємного повідомлення, яке ви отримуєте зранку. В даному випадку першим таким повідомленням є ми з Маринкою.
2: Всім доброго раночку, друзі. От яке ви сьогодні отримали перше ваше повідомлення? Щось таке от приємне, можливо, сталося від когось, від кого не очікували отримувати. А ти, Сашко, щось таке було у тебе?
1: Так, звичайно. Мені написав сьогодні зранку брат. Ми вчора з ним бачилися. Він військовослужбовець і він доїхав до Запоріжжя. Тому це от було моє перше ранкове повідомлення.
2: А мені тільки пише спортивний клуб. Повертайтесь.
1: Прекрасно. Це також непогано. Напишіть і ви своє перше повідомлення нам в ефір. 093-585-4488. Як розпочався ваш день, які у вас плани на сьогодні? А ми за пару хвилиночок зачитаємо. Починаємо підзарядку з випуску новин.
0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
3: Далі коротко про важливе. Я Ксенія Цьомчик. Мої вітання. Ворог невпинно б'є по Київщині. Наслідки російської нічної атаки зафіксовані в трьох районах. У Солом'янському районі було влучання в адмінбудівлю, об'єкту інфраструктури та падіння уламків ракети в дворі будинку. Займань не виникло, але пожежа сталася після влучання в один з корпусів навчального закладу. Відомо й про загоряння в триповерховій нежитловій будівлі у Печерському районі. Після оголошення повітряної тривоги жовтого рівня близько 6 ранку Київська міська військова адміністрація повідомила, що у Голосіївському районі внаслідок падіння уламків на п'ятиповерховий житловий будинок сталося загоряння на даху, а у Солом'янському районі уламки впали на території приватного будинку. Попередньо відомо про двох загиблих, ще 26 людей постраждали. 8 поранених медики госпіталізували. Один із них перебуває у тяжкому стані. Власні санкції. Їх запровадили країни Балтії проти Усманова та Фрідмана після їх виключення зі списку санкцій ЄС. Литва, Латвія та Естонія заборонили їм в'їзд і заморозили активи на своїй території. Нагадаю, минулого тижня Євросоюз виключив Усманова та Фрідмана зі свого санкційного списку. В Україні ці рішення розкритикували. Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Коваленко іде з посади. Далі цитую. Дякую президенту Зеленському за те, що прийняв мою заяву на звільнення. 3 роки в ЦПД РНБО – це довгий шлях. Вдячний за цю можливість принести користь державі на цьому напрямку. Вважаю, що нам з командою вдалося розбудувати сильну інституцію. Коваленко також зазначив, що тепер хоче рухатися далі, але продовжить працювати у сфері національної безпеки та протидії Росії. Штучний інтелект. Саме завдяки ньому та іншим сучасним технологіям Канада допомагатиме шукати незаконно вивезених до Росії українських дітей, а також затриманих цивільних та військовополонених. До слова, сьогодні у Торонто розпочалася друга міжнародна конференція стосовно повернення українських дітей, затриманих цивільних та військовополонених. Співорганізаторами цієї конференції виступають Канада, Україна та Норвегія. На початку конференції було анонсовано виділення Канадою майже 650 тисяч доларів на допомогу полоненим і викраденим українцям. Наразі це всі новини. Для вас мовила Ксенія Цьомчик. Більше за годину. Почуємось.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.
4: На Перець FM.
0: Лови енергію. Живи яскраво. На радіо Перець.

якщо у робочому чаті десь о 10-й вечора з'являється повідомлення «Колеги, є ідея!» Найкраща стратегія – прикинутися мертвим. Або хоча б людиною, у якої смартфон розрядився ще кілька годин тому. Пам'ятайте, будь-яка геніальна ідея керівництва до ранку має властивість або потухнути, або стати проблемою когось іншого, хто випадково поставив лайк на повідомлення.

0: то. Сміх, хіти і кава. Все включено. Підзарядка. Гороскоп на Перець ФМ.
1: 8:14. Вітаємо вас, доброго ранку, і впевнені, що чекаєте на наш астрологічний прогноз на сьогодні. А прогноз – це не просто гороскоп на день. Це більше, це про усвідомлене планування, і в цьому нам допоможе унікальний астрологічний щоденник «Бюромакс 2026».
2: І сьогодні, друзі, у нас вівторок, 29 вересня, і це 19-та місячна доба. Критичний день, який добре підходить для внутрішнього очищення, переосмислення. Багато варто зробити уважнішим, подивитися на свої думки, вчинки, позбутися образ, заздрощів, гніву, гордині та ілюзій, які можуть завадити вам рухатися далі. Сьогодні добре очистити не лише себе, але й простір навколо. Можна зробити прибирання, запалити свічку чи лампаду, посидіти біля вогню. Якщо є можливість добре використовувати для очищення аромати ладану, у справах будьте особливо уважними до нових ідей, знайомств та пропозицій. Не поспішайте укладати договори та брати на себе нові зобов'язання. Сьогодні легко погодитися на те, що згодом може виявитися складним у виконанні. Також не варто брати в борг або повертати борги. Ну а далі, друзі, інформація на правах реклами.
1: Друзі, ви вже знаєте, що склади бюро «Макс» і «Зібі» знищено. Просимо усіх українців підтримати і купити будь-які канцтовари чи товари для творчості «Зібі» та бюро «Макс». Компанія буде відновлюватися, та саме зараз так важлива підтримка. Купуйте товари українських брендів «Зібі» та бюро «Макс». Сайт «Бюромакс.UA» вже працює.

0: за настрій ми повинні самі відповідати, а ваші повідомлення можуть підіймати його. От про перші повідомлення із самого ранку в ранковому шоу «Підзарядка». Микола пише: день почався з кави і довго списку справ. Сьогодні робота, ввечері хочу нарешті вибратися на прогулянку і трохи перезавантажитися. Цікавий план у вас.
1: Так, Ірина нам пише: прокинулася раніше будильника. Мабуть, це знак, що день буде продуктивним. Планую закрити всі робочі справи, а ввечері зустрітися із подругою на каву. О, чудово, я прям відчуваю, будуть якісь плітки.
0: А от іще, мій ранок почався з гарячого чаю. Планів багато, головне все встигнути і залишити ввечері час для себе. Від Оксани вітання. Підтримуйте один одного, ще о 10-й годинці в ранковому шоу «Підзарядка» ви можете там нам залишити повідомлення, можливо, когось треба привітати з днем народження. Ми це зачитаємо. Пишіть, коротше, на наш незмінний номер Вайберу, бо саме о 10-й годинці буде для цього час. 093-585-4488. Прокидайтеся.
2: Реклама на Перець ФМ.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Ukraine або на сайт Milini.com.ua.
2: Реклама на Перець ФМ.

0: 8 година 25 хвилина. Вітаємо вас. Доброго ранку. І от що нас тримає? Це безумовно в якісь приємні емоції та безумовно оце от кохання. Особливо ті, хто у пошуках кохання, для них придумують якісь цікаві, прикольні ідеї і навіть реалізують в телешоу.
1: Це правда. І ти знаєш, я от така людина, яка нібито у пошуку кохання, але я б 3 рази подумала, а потім ще раз подумала і взагалі б, мабуть, не пішла б на таке дейтинг-шоу, яке...
0: Що за шоу? Що тобі не сподобалось?
1: Влаштували в Німеччині. Там, значить, от така історія. Дейтинг-шоу під назвою Maison Tabu, яке повністю перевертає звичну схему знайомств. Учасники заселяються у спеціальний готель, залишають на рецепції не тільки речі, але й свої справжні імена та біографії, тобто повністю анонімно все. Натомість отримують нові образи,

0: сніданком. Маски знімають, називають справжні імена. І нарешті можна поставити класичне запитання. Ну, а ти ким взагалі-то і працюєш?
1: Ну, тобто, фактично, тобі можуть дати роль якогось там Степана, так? Який займається, ну, чим би він там займався? Пекарнею, наприклад.
0: Ну, наприклад.
1: От ти б зіграла би таку роль?
0: Степана?
1: Так.
0: Ти знаєш, я думаю, да. Привіт, Сашко, я Степан.
1: А потім на ранок виходить така Маринка, ну, чепурна, да. Губи нафарбовані червоною помадою, в руках кава, філіжаночка і, звісно, якийсь круасанчик. Ой. І така, а я не Степан. Сюрприз, сюрприз.
0: Ой, Сашко, ти розумієш, там же головне в іншому, що оце от якраз головний експеримент шоу – це перевірити, чи може фізичний потяг, який виник ще до знайомства, перерости у справжні романтичні стосунки. От, так би мовити, німці першими і перевірять це.
1: Я так розумію, що воно тільки починається, так? Там
0: так.
1: Потім ми вже, якщо там будемо відслідковувати цю ситуацію, подивимося на результати. Але ж тим не менше цікаво буває, знаєш, особливо от у публічних людей, коли їм важко знайти свою другу половинку, бо всі знають, що це, наприклад, співачка, а це, наприклад, діджей, а це, наприклад, актор, так? І тоді, можливо, от в такому експерименті цікаво було, от, знову ж таки, на тобі, як то кажуть, далеко ходити не будемо. От ти ж можеш сказати, що ти Маринка не радіоведуча, а можеш сказати, я Маринка викладачка, що також буде правдою,
0: ну, також,
1: але по-іншому
0: правда.
1: Вже сприймається,
0: да,
1: скажи.
0: Інша роль, інша, абсолютно. Цікаво.
1: От, але найголовніше – це справді знайти кохання. Всім доброго ранку.
2: Саня Димов та Марина Клим заряджають краще, ніж Powerbank. Вмикай ранкове. Підзарядка. На Перець FM.

0: 8 година 36 хвилина, і я от пригадую масницю в нашому теплому офісі перед ФМ. Маринка завжди приходить з млинцями. А от скільки ти рахувала млинців ти можеш на, не знаю, на 10 хвилин приготувати?
1: Ну, на 10 хвилин, ну, мабуть, штук 20.
0: Штук 20. А з'їсти?
1: А з'їсти більше.
0: Більше зможеш, так? Але ж все одно цікавий рекорд встановився. Не знаю, як до сніданку він підійде чи ні. Американець Джой Чеснат, він, по-перше, 18-разовий чемпіон з поїдання хот-догів. І він вирішив перекласифікуватися на млинці.
1: Ага.
0: Він встановив новий рекорд. 40 млинців за 10 хвилин.
1: Ого!
0: Бачиш, це от ти б готувала половинку тільки. Причому це були його перші змагання з панкейків, так би мовити. Попередній рекорд становив 35 штук, тож Джої перевершив його одразу на 5. Ну, а каже, що у нього є секрет, це правильний ритм. Дихати, кусати, жувати і ковтати.
1: О, мій Бог. Це якось, так, це треба, мабуть, звикнути, тому що вони ж величенькі все-таки, їх треба оце поки запхаєш, поки прожуєш.
0: От, і серйозна підготовка. За перемогу він отримав 25 тисяч доларів. Марина, не тим ми займаємось. Треба їсти оці от млинці. Цікаво.
1: Я готова пробувати.
0: Справді, поставили перед собою мету, визначте свій ритм, тренуйтеся, не зупиняйтеся. Ну, а млинці краще все-таки їсти не на швидкість. От чим, до речі, ти любиш млинці?
1: Ну, я люблю зі згущеним молочком.
0: О, смачно і солодко. А я люблю з ікрою.
1: О, ну, вибачте, аристократія.
0: Але дозволяю собі, насправді, раз на рік. Тому за 3 хвилинки поговоримо про погоду на сьогодні.
2: Не шукай каву, шукай перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Про погоду на сьогодні. Що зазначають синоптики? У вівторок, 29 вересня, в Україні очікується суха погода з невеликою хмарністю.
3: Температура сьогодні від 15 до 20 градусів тепла. У південних областях буде тепліше – від 18 до 23 градусів. У Карпатах – від 10 до 15 з позначкою «плюс». У Києві прогнозують невелику хмарність без опадів. Сьогодні температурний режим у столиці від 18 до 20 градусів тепла, а просто зараз у Києві сонячно і температура повітря плюс 11.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: А знаєте, що, дівчата, я помітила? Чим більше тебе любить кіт, тим менше місця він тобі залишає на ліжку.
1: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: на Перець FM. Заряджайся, не зупиняйся. Підзарядка.
1: 8:54. Вітаємо вас. Доброго ранку. Ранкове шоу «Підзарядка» тут на Перець FM з вами.
2: Сашко, а от ти б хотів, наприклад, не їсти їжу, а носити її на собі?
1: Навіть важко уявити.
2: Так, а от в американському ресторані можна це собі таке уявити. В одному з них там подають пасту у формі справжньої довгої краватки.
1: Ага.
2: Уявляєш,
1: як
2: такий
1: вони
2: костюм?
1: До цього додумалися?
2: А от не знаю як, що стало причиною, але офіціант спочатку закріплює таку пасту у виді краватки на шиї гостя з вузлом, робить все прям як має бути. Але далі обов'язково фото для соцмереж. Людина має сфотографуватися у цій краватці, а вже далі краватку знімають, викладають на тарілку, поливають гарячим соусом та посипають пармезаном. І, так би мовити, їсти можна.
1: Я так розумію, все заради фото.
2: Все заради фото і хайпу, як ми всі розуміємо. Щоправда, є нюанс. Верхню частину пасти, яка контактувала з сорочкою та шиєю, у ресторані радять не їсти, бо, ну, контент контентом, а гігієна все ж таки за розкладом. У мене, звісно, все одно питання, якщо надівають її прямо на тебе, то це ж трошки, мабуть, вона там жирна, якась масна та паста має бути.
1: Ну, а уяві, якби це був борщ. От як би ти на себе вдягла би борщ?
2: Ой, з задоволенням.
1: Тільки в себе, правильно, з ложечкою, зі сметанкою, з хлібчиком, з часничком та сальцем.
2: Сальце взагалі можна, як, знаєш, як оце огірочки бабусі клали на оченята. Отак от мені
1: так,
2: можна?
1: Пані Марино, щось ми зранку не туди з вами звернули, не на ті сніданки, але справді, от що не зробиш заради фоточок? Оце додумалися. Я так розумію, це основна, так би мовити, страва, яку можна там вдягати, щоб люди знали. І от навіть ми тут в Києві про це говорили.
2: Ну, уявляєш собі, справді, це ж цікаво.
1: Ох, не знаю, але, мабуть, цікаво, якщо так роблять. Вже не знаю, що придумати, щоб заманити людей до себе в заклад. О 9:00 у нас за розкладом, як завжди, хвилина пам'яті. Після свіжий випуск новини знову почуємося.
0: Відчуй заряд енергії, сильніший за

Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз перед мікрофоном Ксенія Цьомчик. Робота ППО. У ніч на 29 вересня противник запустив по Україні протикорабельну ракету «Циркон-Унікс», дві балістичні ракети «Іскандер-М» С-400, а також 152 ударних безпілотники. За попередніми даними, станом на 8.00, протиповітряною обороною збито чи подавлено 109 цілей. Одну протикорабельну ракету «Циркон-Унікс», дві балістичні ракети «Іскандер-М» С-400 та 106 ворожих дронів. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 24 локаціях, а також падіння збитих уламки на 16 локаціях. Російська атака. В Одесі вночі та зранку 29 вересня росіяни атакували інфраструктуру. Спалахнула пожежа, яку оперативно загасили. Тривають роботи з ліквідації наслідків у багатоповерхівці, пошкоджені від учорашнього удару. Вибуховою хвилею зачепило скління сусідніх будинків та одного з навчальних закладів. Фахівці закривають отвори. Травмувалися 6 людей, двоє з них залишаються в лікарні. Міські служби продовжують працювати на місцях, надавати допомогу мешканцям і усувати наслідки атаки. Бронювання в Україні. За інформацією Мінекономіки, близько 1 400 000 військовозобов'язаних мають бронь від мобілізації. Найбільша частка заброньованих працівників припадає на такі сфери, як переробна промисловість – близько 20%, транспорт і логістика – 12%, торгівля – 10%, енергетика – 9% та сільське господарство – 8%. Увійти в «Резерв Плюс» стає простіше. Користувачі поступово отримують ще один спосіб авторизації – через застосунок «Дія». Після того, як функція стане доступною, можна буде обирати зручний варіант входу або за допомогою «Дія-підпису», або, як і раніше, через «Банк ID». Новий спосіб входу з'являється у користувачів поступово. Тому навіть після оновлення «Резерв Плюс» до останньої версії кнопка «Увійти через «Дію» може бути доступна не одразу. В такому разі продовжуйте користуватися «Банк ID», додатково нічого робити не потрібно. Наразі це всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Згодом почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.
2: На Перець ФМ. Прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами.
3: На Перець ФМ.
4: На календарі сьогодні 29 вересня, Марин, і сьогодні день отоларинголога.
5: Молодець! А...
4: В мене вийшло, правда?
5: В тебе вийшло прекрасно.
4: Ну, дивись. Раніше ж називали лори все, і, лори а зараз все. Отак.
5: Отоларингологині теж вас вітаємо.
4: Вітаємо всіх причетних, дякуємо за те, що наші оці от всі апарати, з якими ми працюємо, працюють.
5: Вушка, носик, що там у нас, горлечко, все-все працює.
4: Тому вас вітаємо з професійним святом всіх причетних, та от обов'язково, якщо ви хочете зараз спробувати свої дані для того, щоб перевірити їх, чи прокинулися ви, можете нормально сказати, просто назвіть цю професію. Отоларинголог. О. Ну, а ще у нас така своєрідна битва міленіалів і зумерів відбудеться о 9.15. Будемо розглядати нову цікаву ситуацію з двох поглядів, двох цікавих можливостей підійти до цього, як люди різного віку ставляться. Цікаво, і яка ж буде тема сьогодні. Коротше, дочекайтеся, це ранкове шоу «Підзарядка».
2: Зірковий діджей Саня Димов та Марина Клим в ранковому шоу
3: «Підзарядка».

Якщо рецепт у мережі починається зі слів «Візьміть дрібку шафрану та корінь фенхелю», сміливо закривайте сторінку. У нашому всесвіті кулінарний шедевр – це те, що готується в одній каструлі і не потребує миття 10 тарілок після. Якщо ви посмажили пельмені, ви вже не просто їдець. Ви гастрономічний експериментатор.

0: не тільки буває в твоїх очах, буває в твоїх смартфонах. 9 година 16 хвилина, ранкове шоу «Підзарядка». І тут у нас така боротьба між міленіалами та зумерами. Маринка, от скажи, ти фотографуєш їжу там в ресторанах, в кафе, свою їжу?
1: Це провокативне питання. А ти, Сашко, фотографуєш?
0: От завжди по-різному. І сьогодні будемо якраз розбирати ситуацію, яка знайома майже кожному. Доволі часто ми бачимо, як відвідувачі ресторанів фотографують їжу. Для міленіала ресторан – це місце, де офіціант приніс їжу, ти сказав дякую, почав їсти, ну, максимум сфотографував тарілку, щоб потім згадати, де це було.
1: А от тепер зумери. Для них страва може бути не лише їжею, але й контентом. Перед тим, як приступити до вечері, зумер виставить правильне світло, фото зверху, збоку, відео, крупний план, сторіс, ріл, селфі. І тільки після цього починає свою трапезу.
0: От цікаво, що каже з цього приводу етикет. Фотографувати їжу в ресторані цілком нормально, якщо ви не заважаєте іншим гостям. Не використовуйте спалах просто в очі сусіду і не перетворюйте вечерю на таку повноцінну зйомку для кулінарного журналу. А ще є одне просте правило. Якщо ви прийшли з кимось, не змушуйте людину чекати 10 хвилин, поки ваша картопля фрі стане зіркою Інстаграму.
1: Ой, слухай, ну от скажу тобі чесно, от тут знову ж таки, я нібито і міленіал, але все одно от у мене є така якась звичка фотографувати їжу, тому що для мене, от мені важлива естетика, знаєш, мені хочеться запам'ятати це. А дитина у мене 10 років, от вона по факту вже, хто це вважається, альфа, здається, покоління.
0: Я точно не розбираюсь.
1: Вона з мене
0: поки
1: постійно глузує і сміється. Вона, ну що, мам, поки не сфотографуєш, не з'їш, розумієш?
0: Але це ж мораль проста, покоління. Фотографувати їжу можна, головне не затягувати це надовго, бо ресторан – це все-таки місце, де їжу спочатку їдять, а все ж таки потім лайкають.
2: Ранкове шоу

0: 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Чуєш?
4: Вегас-24!
5: Гра кличе!
4: Вегас-24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас-24!
5: Найкращі ігри на Вегас-24!
6: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Реклама
8: на Перець FM.

0: 9 година 25 хвилина. Вітаємо вас. Доброго ранку. Ранкове шоу «Підзарядка» тут на Перець ФМ. І от хороша новина для всіх, хто іноді відкриває холодильник просто, щоб перевірити, чи не з'явилося там щось новеньке. Медики назвали продукти, які можуть допомогти довше відчувати ситість. От так би мовити, з гаком на майбутнє.
1: І відповідно довше зберігатися, так?
0: Так. В списку кокос, мигдаль, оливки, інжир і картопля.
1: Оливки.
0: От таке цікаве поєднання,
1: клас,
0: так би мовити.
1: Клас. Картоплю і оливки я люблю.
0: Сусідство. Їх об'єднує, знаєте що? Клітковина. А деякі містять ще й білок і корисні жири. Саме вони допомагають організму довше залишатися ситими. Тож не обов'язково постійно боротися з апетитом. Іноді достатньо змінити те, що лежить у вашій тарілці, так би мовити. Турбота про себе – це не про жорсткі заборони. Це про маленькі розумні кроки щодня. Особливо картопельку. Їжте з задоволенням, слухайте своє тіло і нехай здорові звички стають вашою суперсилою. І
1: а фрі рахується?
0: Фрі? От тут про це, до речі, не зазначається.
1: От до речі.
0: А якщо не зазначається, мабуть, можна.
2: Ковдру скинь і день почни.

0: Інста-сторіс, як завжди, з вашими повідомленнями, повідомленнями наших зірочок в Інстаграмі, а тут ще й Вітвіцька розсекретила, як вони з чоловіком назвали новонародженого сина.
1: Так, телеведуча Соломія Вітвіцька, вона днями народила сина від свого чоловіка військового Олекси Ситайла і розкрила ім'я малюка. Вона написала про це в Інстаграмі, поділившись ніжним фото, на якому вони з коханим тримають у долонях ніжки немовлятки. Ми з Олексою хотіли саме українське ім'я, красиве, сильне і таке, яке пасуватиме нашому синові. Устим – ім'я, яке запропонував Олекса, а згодом ми з'ясували, що воно походить від латинського «justice», тобто «справедливий». Для нас це стало особливо символічно, бо своє ім'я та професію Олекса пов'язав саме з юстицією, розповіла Соломія Вітвіцька.
0: Ми продовжуємо вітати з поповненням родини Соломії та, звісно, такий цікавий привід за нас в Інстаграмі. Щось я замовився з самого ранку. А ще Україна обрала свою представницю на дитяче Євробачення 2026. Перемогу в нацвідборі здобула 11-річна Еріка Колісніченко з Білої Церкви. Вже 24 жовтня юна співачка вийде на сцену на Мальті, де представить нашу країну. У фіналі за право представляти Україну Еріка змагалася з іншими 5 учасниками та зрештою набрала 11 балів. З них 5 балів їй віддали члени журі, а ще 6 глядачі. На конкурсі Еріка виконала пісню «Неколискова». У ній йдеться про те, що не варто боятися проявляти себе, сумніватися у власних силах і відкладати мрії. Трек поєднує елементи мюзиклу та кей-поп, тому має динамічне і сучасне звучання. Ось, вітаємо Еріку з таким класним досягненням та бажаємо успіхів на конкурсі.
1: Ну, а більше новин з інстаграмів і взагалі у нас теж приходять до нас зірочки, постійно з нами розмовляють, щось цікавезне нам розповідають, якісь ексклюзиви, усе це ви можете побачити, почитати, полайкати, безумовно, в нашому інстаграмі перед СФМ. Обов'язково заходьте, підписуйтесь.
2: Інста-сторі.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Про погоду на сьогодні, 29 вересня, в Україні очікується суха погода з невеликою хмарністю.
2: Температура сьогодні в середньому по країні від 15 до 20 градусів тепла. У південних областях буде тепліше від 18 до 23 градусів. У Карпатах від 10 до 15 з позначкою плюс. У столиці прогнозують невелику хмарність, втім опадів не обіцяють синоптики. У Києві буде від 18 до 20 градусів тепла впродовж дня, а зараз у столиці сонячно і температура плюс 13.
0: Погода на Перець ФМ.

0: 9 година 50 хвилин, а ми в ранковому шоу «Підзарядка» вирішили стати ще й такими своєрідними дослідниками, розбиратися у тому, що як працює. От буквально за 3 хвилинки поговоримо про цікаву річ – розумний холодильник.
1: Отакої, це вже щось новеньке.
0: От, як він працює, в чому головні функції, залишайте з нами.
2: На Перець ФМ. Чори-мури.
3: Знаєте що, дівочки, я вам так скажу. Коли будете виставляти фотографії з весілля, підписуйте «Мій перший чоловік». Ну, нехай не розслабляється, та?
2: Чори-мури. Чори-мури. Чори-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: Живи енергію! Живи яскраво! На радіо Перець ФМ!
1: Підзарядка. В ранковому шоу «Підзарядка» розбираємося, як це працює. І от ви знали, що холодильник вже може бути не просто такою великою білою шафою, або от якого у вас там кольору, де живуть сир, ковбаса, загадковий контейнер з вчорашньою гречкою. Зустрічайте, розумний холодильник. А як же ж він взагалі працює?
2: А отак, що всередині такого холодильника можуть бути камери та спеціальні датчики. Вони допомагають визначити, які продукти лежать на полицях і скільки їх залишилося. Наприклад, холодильник може, так би мовити, побачити, що молока стало менше, і нагадати вам, що його закінчується, молоко треба купити. Деякі моделі навіть можуть вести список продуктів і показувати його на спеціальному застосунку в телефоні. А ще розумний холодильник може контролювати температуру та вологість у різних зонах. Тобто для овочів одні умови, для м'яса і риби інші. Якщо дверцята довго відкриті або температура раптом піднялася, то холодильник може повідомити і про це. А найцікавіше, що деякі моделі можуть вже підказувати, що приготувати з продуктів, які є всередині того холодильника. Тобто холодильник дивиться, так, є яйце, сир, помідори, і що ж ми можемо зробити? Увага, шеф, будемо робити омлет.
1: Ой, цікаво. І так працює розумний холодильник. Він стежить за продуктами, температурою, нагадує про покупки, допомагає організувати кухню. А головне, тепер можна не відкривати холодильник 10 разів поспіль в надії, що там раптом щось з'явиться новеньке. Просто відкрили собі додаток, подивилися, так би мовити, вміст його і зрозуміли. Але ж знаєш, насправді це зручно, коли ти, наприклад, з роботи забіжав в магазин, так?
2: Угу.
1: Я не пам'ятаю взагалі, чи є там в мене те масло, скільки його там залишилося.
2: Це правда.
1: А зайшов так онлайн в свій холодильник і бачиш.
2: Але ж ти знаєш, а у той кабачок? Він просто собі лежить. Таким чином ми продовжуємо його життя. Холодильник би одразу його списав.
1: Бачиш, цікаві винаходи, які допомагають нам робити життя зручнішим, комфортнішим. А ми намагаємося у цій поріжці і в підзарядці розбиратися, як це все працює. Залишайтесь з нами о 10:00 на свіжий випуск новин, після чого почуємося з вами, тому що у нас буде включення з Леонідом Веселковим. Де він тепер перебуває, де він був вчора, він нам особисто розкаже.
0: Там, де музика і сміх, там підзарядка.
3: На Перець ФМ.
4: If you want to get somewhere fast, you can make the journey yourself. But if you want to get far, you have to do it together.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: В ефірі час новин. Далі коротко про актуальне. Я Наталка Роксі. Вітаю. Україна збиває більше ворожих дронів, ніж реактивних шахедів. Президент Володимир Зеленський повідомив, що загальний показник знешкодження російських безпілотників наразі становить 70%. Для нових реактивних шахедів цей показник нижчий – 57%. За словами президента, Україна також продовжує випробовувати нові перехоплювачі, здатні протидіяти швидкісним дронам. Раніше вже повідомлялося про успішні випробування таких систем. Тим часом ворог воює з поштою. Російський дрон вдарив по новій пошті у передмісті Харкова. Унаслідок удару чоловік зазнав контузію, черепно-мозкову травму та численні вибухові поранення. Медики доправили його до одного з медзакладів. Наразі загрози його життю немає. Будівля поштової служби дістала пошкоджень фасаду, вікон та покрівлі. Також нагадаю, що цієї ночі росіяни масово атакували Київ безпілотниками та ракетами. Внаслідок ударів влучання сталися у кількох районах міста. Росія фактично вже розпочала додаткову мобілізацію. Таку заяву зробив Володимир Зеленський. Окупанти збільшують кількість людей, яких набирають до війська різними методами. Водночас Москва планує нарощувати залучення іноземців. Президент наголосив, що уряди країн, із яких Росія залучає людей до своєї армії, мають протидіяти цьому. Єдність з грузинами. 28 вересня відбувся другий тур Ліги націй УЄФА 2026-27. Збірна України зіграла в нічию в Тбілісі зі збірною Грузії. Рахунок 0-0. Грузини підтримали Україну на трибунах. Фанати суперника скандували «Україна» та підтримали нашу країну. Також вболівальники заспівали знаменитий хіт про Путіна разом із українськими фанатами. Вже 2 жовтня Україна зіграє проти Північної Ірландії, а Угорщина зустрінеться з Грузією. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. На Перець FM прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець FM. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
2: FM. Друзі, ранкове шоу «Підзарядка» з вами. І от національна футбольна збірна України, вона продовжує грати в лізі націй УЄФА. І після перемоги в стартовому турі в Будапешті над командою Угорщини вчора в Тбілісі наша команда зіграла в нічию збірною Грузії. Про це щойно розповідали наші ведучих новин. Але ж найцікавіше те, що у нас зараз на зв'язку людина, яка була особисто на цим свідком, так? І це наш неймовірний спортивний репортер Леонід Весілков. Льоня, доброго раночку.
3: Вітаємо.
4: Дай Боже доброго здоров'я і процвітання вам, Садко, вам, Марина, і всім нашим радіослухачам.
3: Дякуємо.
4: Мене чутно нормально, да?
3: Так,
2: супер,
3: чудово.
2: Просто ідеально. Таке враження, що ти тут з нами.
4: Да, я би з радістю вам сказав би габарджоба.
3: Ой, але клас, сьогодні, слухай, ну ти бачив все наживо, розказуй, що там була за гра, як це виглядало з трибун?
4: Я з Тбілісі вже відправився, і зараз я виходжу в ефір, знаходячись в Стамбулі, у нас стиковочний рейс, я зараз вам кажу мераба турецькою, добрий день. І хочу сказати, що на відміну від мене і від решти українських репортерів і вболівальників, які сьогодні зранку вже відлітали з Тбілісі, наша національна збірна лишиться в столиці Грузії до 1 жовтня. Тобто ще кілька днів наші хлопці будуть залишатися в Грузії. Там нормальні умови для тренувань, для перебування. І наша національна збірна там буде до 1 числа. І вже 1 вона відправляється в Словаччину. У нас попереду 2 та 5 жовтня в Словаччині 2 дуже важливих поєдинка проти Північної Ірландії і проти збірної Угорщини. Ну, а вчора абсолютно вірно було в новинах сказано, що це був матч єдності. Не можна сказати, що гра була дуже видовищною. Андреа Мальдера, наш головний тренер, виставив абсолютно експериментальний, можна так сказати, склад в порівнянні з грою, яка була в Будапешті. З 11 гравців 10 були інші. Тобто наш тренер експериментує, він дає зіграти багатьом гравцям, він переглядає гравців, він по суті, зараз вибудовує нову національну збірну України.
3: Круто. Слухай, ну це прям нова стратегія, та, якась зараз відбувається?
4: Абсолютно вірно, да. У нас дуже багато молодих гравців, він долучив гравців не тільки легіонерів, вже відомих і досвідчених. У нас дуже багато дебютантів, які грають в клубах української прем'єр-ліги. І я впевнений, що це буде мотивувати і молодих футболістів також.
2: Льонь, ну і зрозуміло і логічно, хотілося б дізнатися, що це взагалі означає для України далі в Лізі Нації, що буде відбуватися, які у нас позиції, наскільки от важливими стають наступні матчі. Розкажи нам.
4: Саш, абсолютно прекрасне питання, бо багато хто якось так зневажливо ставиться до цього турніру і кажуть, що це нібито товариські ігри, нічого подібного. Я вам поясню. Попереду у нас відбір на чемпіонат Європи 2028 року. Цей чемпіонат буде приймати Туманний Альбіон, Англія, Шотландія, Уельс і... В грудні, коли буде жеребкування, саме за результатами матчів Ліги Націй будуть визначатися кошики посіву. Тобто збірна має зіграти як найкраще зараз, щоб потім в грудні отримати собі більш-менш достойних і рівних суперників в прижеребкуванні. Тому для нашої команди це не прохідний турнір, це дуже-дуже важливий турнір. Те, що вчора ми зіграли 0-0 з Грузією, ну, да, гра була, як я вже казав, не дуже відовищна, і не все вдавалося. Але давайте зазначати, другий матч поспіль ми не пропускаємо голів в свої ворота, і у нас жодної поразки, дві гри, перемога, нічия. Гарний результат.
2: Ну і у нас буквально останні 20 секундочок, Льонь, але ж найголовніше, як класно завершився цей матч, так, підтримкою грузинських фанатів, які скандували Україна, це, мені здається, було дуже мило. Ти от коли сам це бачив?
4: Да. Я підійшов до них ще в першому таймі, це була абсолютно дружня, прекрасна атмосфера, і після гри ми аплодували один одному, вони скандували і Україна, вони співали пісню, вони заряджали на честь нашої держави, і це було справді прекрасно. І ще останнє, що хочу сказати, у нас дуже чутливий тренер Андреа Мальдеро. Як казав Ілья Забарний, він італієць, але, здається, у нього українське серце. А вчора, коли ми були на прес-конференції після гри, він сів, і перші слова, які він сказав, я хочу обійняти Київ і всю Україну після сьогоднішнього дня.
2: Клас, це
4: після
2: просто
4: того, що
2: неймовірно.
4: Що відбувається в країні, ми хочемо грати, ми хочемо підтримувати. Ми на зв'язку, бо у всіх футболістів діти, рідні, знайомі лишаються в Україні. І, звісно, наша національна збірна, навіть граючи в Європі, вона залишається на зв'язку і з усіма.
2: Леонід, дуже тобі дякуємо за включення. Дякуємо, що тримаєш нас у курсі всього спортивного. Наш спортивний репортер Леонід Веселков про вчорашній матч Грузії був в ранковому шоу «Підзарядка». Дякуємо!
0: Підзарядка! Прокинувся? Підзаряджайся!

0: А ми от давали вам таку можливість і натяк про те, що, можливо, когось треба привітати. В 10-й годинці в ранковому шоу «Підзарядка» ви можете написати нам свої повідомлення чи просто якісь рефлексії, де ви перебуваєте, чим займаєтеся. Наш вайбер працює 093-585-4488, але вже завтра. А от сьогодні хочемо привітати з днем народження нашу чудову колегу Оленку. Так починається повідомлення, яке ми отримали на вайбер.
1: Пишуть, що Леночко, бажаємо тобі море щастя, любові, радості, приємних моментів. Залишайся такою ж красивою, доброю, щирою і чарівною дівчинкою. Нехай у житті все складається саме так, як ти мрієш. Поруч завжди будуть хороші люди, а кожен день дарує посмішки, тепло та гарний настрій. З днем народження, наша красуне, будь щаслива, кохана, і нехай усі твої бажання здійснюються. Оленко, ну і ми з Сашком також доєднуємось до привітань.
0: Ой, клас, просто неймовірно. З днем народження!
1: Вуу!
2: Зараз звідусіль кричать «Вийди з зони комфорту». Слухайте, щоб з неї вийти, треба спочатку туди зайти. А там зараз черга і вхід за талонами. Якщо вам добре під ковдрою з ноутбуком, залишайтесь там. Світ надто непередбачуваний, щоб добровільно покидати місце, де є стабільний Wi-Fi та зарядка.

0: 10 година 17 хвилина. Ранкове шоу «Підзарядка» з вами. Марина Клим, я, Саня Димов. А на Тернопільщині тим часом чоловік виростив кавун у формі серця. Для цього він помістив молодий плід у спеціальну прозору форму, і кавун за кілька днів повторив її контури. Тепер фермер вирішив провести ще один експеримент і виростити таким самим способом огірок. І мені здається, що на Тернопільщині навіть овочі переходять на романтичний режим.
1: А в Індії тим часом мавпа пробралася до магазину з алкоголем, знайшла пляшку, випила її, а потім заснула просто так на коробках. Схоже, мавпа прийшла не за покупками, а одразу на дегустацію.
0: Тим часом в аеропорту Польщі пасажир під час реєстрації пожартував, що в його багажі є бомба та ножі. Жарт працівники не оцінили, багаж перевірили зі сканером вручну та навіть за допомогою службової собаки. Нічого небезпечного не знайшли, але чоловіка на рейс не пустили і навіть оштрафували на 500 злотих. Оце той випадок, коли сказав, та я ж жартую, а літак вже полетів без тебе, і все ж таки жарти, мені здається, підбирати потрібно якось набагато влучніше. Що ж так, дожартуватися можна?
1: Гумористи, ти дивись.
0: Залишайтеся з нами, у нас у цій музичній годинці буде гість, український виконавець Лау, до 10.35, поспілкуємося з ним, він там ще в фабриці «Зірок» став коучем. Коротше, цікава розмова на нас очікує. Це «Підзарядка» на Перець FM.

0: Реклама на Перець ФМ. М'які меблі Міллінії інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міллінії і на сайті millini.com.ua.
1: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
2: Нанофарба.
3: Реклама на Перець ФМ.

0: Торгова марка «Василеві пироги» представляє. Щопонеділка, середи та щоп'ятниці на радіо «Перець ФМ» посиденьки. Щодня ти робиш кава-брейк під час роботи з близькими колегами. Надсилай імена своїх колег або скільки колег на твоїх посиденьках у Viber 093-585-44-88 і спіймай свою удачу. Щоранку о 10:25 ведучі обирають переможця, який отримає смачного подарунка від партнера проєкту «Василеві пироги». «Василеві пироги» – більш ніж їжа. Усі подробиці на сайті та в соцмережах «Радіо Перець ФМ».
1: Наша місія – накормити усіх слухачів «Перець ФМ» триває. От хто ще не зареєструвався, виправляйте цю ситуацію.
2: Та, тому що справді, це ж не тільки про їжу, це про спілкування. І от ми вас закликаємо, щоб ви писали нам ім'я колег, з ким у вас відбуваються на роботі кава-брейки посиденьки. Можливо, напишіть назву своєї компанії, або скільки людей збирається на таких посиденьках, і навзаєм ми розіграємо абсолютно рандомно, що понеділка, середи, що п'ятниці, Василеві пироги комусь відправляємо. Сьогодні ви пишете, завтра розіграємо.
1: Тому налаштовуйтесь на гарний настрій, збирайте свою команду, з якою ви працюєте, влаштовуйте кава-брейки, розповідайте нам про цей процес. Всі подробиці умови участі є на сайті Перець ФМ.
3: Ранкове шоу. Твоя формула ранкової енергії.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: А поговоримо про погоду на сьогодні. У вівторок, 29 вересня, в Україні очікується хмарна, суха погода із невеликою хмарністю.
3: Температура сьогодні в середньому по країні від 15 до 20 градусів тепла. На південних областях буде тепліше, там від 18 до 23 градусів, а у Карпатах навпаки прохолодніше, там від 10 до 15 з позначкою «плюс». Щодо столиці, то сьогодні у Києві прогнозують невелику хмарність без опадів. Вдень буде від 18 до 20 градусів тепла, а просто зараз у Києві сонячно і температура повітря плюс 14.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Не шукай каву. Шукай Перець FM.
1: Доброго раночку, друзі. Ранкове шоу «Підзарядка» в ефірі «Перець FM». Чекали і дочекалися. Нарешті він знайшов час до нас завітати. У нас Лаут у гостях. Привіт, дорогенький.
2: Привіт.
3: Привіт. Як ти? Слухай, давно не бачились. Як твій настрій? Як твій стан? Як почалась для тебе осінь?
2: Ну, в цілому все добре, але враховуючи якби всю ситуацію, там ми розуміємо. Вчора, наприклад, стояли на трьох евакуаціях з потягу, повинні були приїхати о 8:30 ранку, приїхав я додому майже о 15 годині дня, графіки зміщуються, все переноситься, але як є.
1: Але продовжуємо жити, і це, знаєш, найголовніше. Найактуальніше, це фабрика зірок зараз відбувається, тебе запросили туди коучем.
2: Yes.
1: Розповідай про цей досвід, як так сталося?
2: Ну, як так сталося, Вова Заводюк написав мені і каже: «Лаут, я маю для тебе круту пропозицію, тобі треба бути коучем нової фабрики зірок». Mm-hmm. І, звісно, коли я це почув, я зрозумів, що це повернення легендарного шоу, яке я дивився ще в дитинстві по телевізору, і я сказав, що це клас, давай пробувати. Ми поговорили, і от я коуч на фабриці.
1: В чому полягає твоя роль? От що ти саме там робиш?
2: Дивись, я займаюся саме вокальною складовою, разом із Таяною, і з Наталією, яка також є коучем на фабриці. Ми займаємося саме вокальною складовою. Тобто ми не вибираємо треки, наприклад, ми не робимо ось цю всю історію, ми саме працюємо над вокалом. Тобто ми пропрацьовуємо якісь деталі з учасниками, які якби потрібно допрацювати, ми бачимо, що насправді багато чого є допрацювати.
3: Як допрацюватися з зумерами? Там дуже багато молоді. Відчуваєш вже, що це от якесь нове дихання, нове покоління?
2: Ну, відчувається, що у них немає цих стопів, немає ось цих моментів якоїсь такої... вони не бояться висловлювати свою думку. І от якщо їм хочеться співати ось так, вони про це скажуть. Вони не будуть казати, що ой, я там буду робити, як ти скажеш.
3: Тобто, це нормально, вони, з кордонами.
2: Вони дослухаються, і це дуже класно, але у них є і своє бачення. Це те, чого насправді у нас у багатьох не було. Тобто ми там слухали викладача і типу робили, як от треба, як правильно. У них вже є свій стайл, вони не готові якби поступатися, вони хочуть робити по-своєму, і це відчуваються. Але це і класно. Насправді.
3: Ну, а ти як, наполягаєш все-таки там на тому, як треба, або як це зробити фірмово в твоєму от фірмовому такому варіанті?
1: Сутички були з кимось?
2: Суточок не було. Я бачу деяку напругу між учасниками. Наприклад, вчора у мене на репетиції було дві учасниці, і їх поставили в дует, і я бачив цю таку трішки напругу.
1: Іскринка
2: була, але я ж дуже спокійна людина, я стараюся все навпаки, calm down, всіх заспокоювати, і я ніколи не давлю, тобто немає такого, що там співаю от так. От навіть у них була імпровізаційна штука, я кажу: дивіться, я не буду казати вам, як імпровізувати, я імпровізую по-своєму. Ви імпровізуєте по-своєму, у вас є своє унікальне бачення, все, я можу вам підкоригувати, підказати, як можна зробити по-іншому, але ви все одно це робите по своїм відчуттям, тому я їх коригую. У мене немає такого, що я всіх під свою там всі мілізми робіть, всі в R&B співаєте. Ні, вони всі дуже різні. Мені насправді подобаються учасники, які звучать в більш такому роковому стилі. Це взагалі не моя музика, але мені подобається, як вони себе проявляють в цьому стайлі.
1: Ну, зізнайся нам чесно, як бути по ту сторону от цього проєкту, не учасником, так, бо в тебе є досвід, а навпаки вже, ти вже в іншому статусі.
2: Ти знаєш, що цікаво, бо ти розумієш, що ти старієш. Я згадую себе на «Голосі країни» і думаю, блін, я прийшов такий, ой, туди-сюди. А зараз я розумію, як до мене ставляться всі учасники, вони бачать в мені цього коуча. Людина з досвідом, все. І я розумію, що цей досвід дійсно, він є, і це дуже сильно помітно. І тому я стараюся якби триматися в цій посаді і давати якомога більше знань і досвіду, які я маю.
1: Ну, зараз все в розпалі на фабриці «Зірок», тому спостерігати за цим і за твоєю тепер роботою, фактично, нам усім буде цікаво, але ж найголовніше це все ж таки повернутися до твоєї особистої творчості, і ми ж от з тобою пригадували, коли бачились востаннє під час нацвідбору, ти ж наш фаворит з Маринкою, ми
3: так,
1: цього не
3: правда.
1: Скривали, і ти запав з тим слухачам, фанатам, Лайткіпер просто захопила серця, а одна із пані журі тобі на навіть дорікала про мову виконання композиції, взагалі про те, що саунд не український, начебто. І нарешті ми сьогодні презентуємо україномовну версію.
2: Єс.
1: Розповідай.
2: Нарешті. Ну, я вам скажу так, ця версія, вона пройшла дуже довгий шлях. І взагалі, якби не ця версія, то Lightkeeper не з'явився би. Тобто, по суті, ми говоримо про оригінальну версію, з якої все почалося.
1: Ага.
2: Після
3: спочатку
2: якої...
3: була вона, а потім вже
2: так, спочатку була
3: англомовна.
2: Ця версія, вона була недопрацьована, недописана, але нею я надихнувся, коли почав писати Lightkeeper. Тобто, я взяв за основу цю мелодію, почав її робити більш такою глобальною, англомовною, хітовою піснею. І після Євробачення ми хотіли переробити, зробити українську версію, і ми почали просто переписувати текст, робити український текст на Lightkeeper, і воно все не працювало. Ми зробили більше 5 різних версій, писали класні, професійні автори по текстам, вони запропонували різні варіанти, але все не працювало.
1: Ага.
2: Це звучало просто як щось подібне на Lightkeeper англійською версією.
3: Та.
2: Мені це звучало трішки схоже, вибачте, на «Веди мене в храм». От. Тобто, типу, воно не працювало як оригінальна версія.
1: Ага.
2: І ми розуміли, що ми все одно будемо виконувати англомовну версію. І тоді ми зрозуміли, що нам треба повернутися до витоків, до тієї версії, з якої все почалося. Там така сама мелодія, але це все одно інша пісня. Ми її допрацювали, зробили інший брідж, там інша форма. І текст, звісно, він абсолютно інший. Тобто це українська версія, це не переклад
1: це
2: з англійської.
1: Не переклад.
2: Та. І вона звучить по-іншому. Вона для мене більш інтимна, вона просто інша. Тобто це інший трек, і я дуже радий, що ми саме цю версію доробили.
3: Друзі, а слухачі, що кажуть?
1: Не поспішаємо. Друзі, давайте
2: так,
1: послухаємо,
2: давай.
1: А то якось дивно обсуждаємо пісню, а ще не почули. Loud, твоя сила в мені. Прем'єра в ранковому шоу «Підзарядка» на Перець FM.
0: Гаряча прем'єра. Прем'єра на

0: Лау, твоя сила в мені. Прем'єра в ефірі ранкового шоу «Підзарядка». Вітаємо тебе. Слухай, ну наче так все і було насправді. Я і слова знаю. Підспівую, прихлопую.
1: Слухай, ну найцікавіше, що кажуть твої фанати, твої слухачі? Яка версія їм більше заходить?
2: Ну, на Ютубі іде дискусія. Хтось каже, треба було цю версію на Євробачення відправляти, суто українську. Хтось пише, ні, вона б не спрацювала, бо це ж англомовний ринок і треба англійську версію. Тобто, думки розділили.
0: Експерти.
2: Так, в Інстаграмі, наприклад, я зробив опитування під останнім рілсом, і там в опитуванні перемогла «Твоя сила в мені». І це дуже цікаво. Ну, напевно, за рахунок української мови, і людям це близько, тому...
1: Слухай, ну, звісно, що нацвідбір у нас там буде ще, та ти як? Ну, бо нам треба ж за когось вболівати, Сашком.
2: Я, друзі, думаю, скажу чесно, після фіналу Євробачення і перемоги Бангаранги, я якось наступний день я виставив трец, де я написав, що чи йдемо ми з фірмою в 27-му році. Ага. Всі, звісно, написали там да-да-да-да, купа підтримки, купа лайків, все. І я написав одну демку, цікаву, на контрасті абсолютно з Лайткіпером, це взагалі не лірика. І я відчув, що це ідеально підійде для Євробачення.
1: Справді.
0: Але... Тра-та-та-та-та.
2: Ну, тра-та-та, це в моєму стилі, але вона інша зовсім. От таке у мене було натхнення одразу після фіналу, але я все-таки потримаю інтригу, чи будемо
1: ми в цьому
2: році.
1: Ну, нехай, напевно, там народжується. Ну, безумовно, що після нацвідбору все одно, я впевнена, що мільйони людей, реально, прям десятки мільйонів людей, мені здається, відкрили для себе тебе. І у тебе, напевно, що змінилася аудиторія дещо, та? Як це вплинуло на твою музику, на те, от, що ти хочеш створювати далі?
2: Це дуже сильно вплинуло. Насправді, Євробачення змінило взагалі напрям. Тобто, моє розуміння того, яку я музику хочу створювати, у мене більше немає ось цього блоку. Я коли скидаю версію останньої пісні, скину версію, демку, саунд-продюсеру кажу, давай робити ось так. Він каже... Тут, типу, тут отак, отут я переробив, я кажу, от я відчуваю, що треба зробити саме так, давай зробимо саме так. І він каже, давай, це такий ти по твоєму баченню, я просто буду коригувати і все. І от ось це відчуття того, що я відчуваю своє бачення, це те, чого мені не вистачало дуже довгий період кар'єри до Євробачення. Тому це насправді Євробачення змінило взагалі все. Всередині...
0: Ну, а цього року і музичний продюсер Піано Бой, мені здається, що... є у нього, він ще до нас не приходив, але я думаю, що прийде найближчим часом, домовимося.
3: Замовимо словечко.
2: Так, Діма дуже класний, він дуже талановитий музикант, і я думаю, він класно спродюсує це Євробачення.
0: Ну, подумай.
1: Знаю, у тебе є свої люди тепер. Наживо, де можемо тебе почути найближчим часом?
2: Ой, наживо. Я буду скоро виступати на премії архітектора в Києві. Буде така велика премія.
0: Клас.
2: Потім буде премія, не премія, а концерт пам'яті Ігоря Поклада. Я буду співати один дуже такий відомий трек Яремчука, теж який написав Поклад. От, це буде 3 і 4 жовтня. От, ну, а далі готуємося, будемо робити сольники, але це вже буде ближче до зими.
0: Клас. Ну і «Фабриці зірок».
2: І «Фабрика зірок» бачити. Кожну п'ятницю вмикайте, дивіться.
0: Дякуємо тобі, ти неймовірний. Ми тебе ще помучаємо для наших соціальних мереж, тому хто не підписався на Instagram і TikTok, перед FM, підписуйтесь. Лауд був у нас в ефірі.
2: Hey.
1: Yeah!

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: З власного досвіду скажу, якщо в жінки забрати крила, то вона швидко опановує мітлу.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: Відчуй заряд енергії, сильніший за каву та павербанку разом. Підзарядка.
1: Неймовірний ранок, як завжди, у компанії «Підзарядка». Налаштувалися, об'єдналися, підтримали один одного. Гість у нас просто неймовірний, чудовий, талановитий Лауд був у гостях. І дізналися багато, що як працює, інші різноманітні погляди на ситуацію. Коротше, якийсь такий супер, максимально інтенсивний у нас підзарядковий ранок.
2: Насичений, це ж саме головне. Нам потрібні ці емоції для того, щоб триматися купи. Друзі, пам'ятайте, що ми тут, ми з вами, ми ваш такий острівець стабільності і підзарядки, звісно, що у цьому світі. Тому почуємось з вами вже завтра о 8:00. Саня Димов,
1: Марина Клим, приєднуйтеся до завтра, па-па.
0: Зарядили, розсмішили.

0: Перець FM. Шукай нас в Instagram і TikTok. Буде весело.
1: Перець FM. Радіо незалежної України.
2: Поплакала і стоп, фіалка розсвіла. Засяє в день таємними знаками.
1: Миколаїв, 104.1. Знам'янка, 107. Дніпро, 89.7.
3: Сонце зникло вночі, суму стопичі, я від них там і почей.
1: Новий Буг, 104.5.

0: твоєму місті. Перець FM. Перець FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 11 година. Оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: Про актуальні події саме зараз я Наталка Роксі. Мої вітання. Російський ВПК майже вичерпав можливості для зростання. Вільних потужностей у військовому промисловому комплексі практично не залишилося, а темпи виробництва озброєнь сповільнюються. Це випливає навіть із прогнозів Мінекономрозвитку Російської Федерації. Винятком залишаються окремі напрямки, зокрема дрони, виробництво яких продовжує зростати. Також Reuters повідомляє, що у 2027 році Росія витратила на війну майже вдвічі більше за Україну – 203 мільярди доларів проти 110. Перемир'я в Чорному морі не буде. Росія відхилила всі пропозиції щодо припинення вогню. Україна не бачить жодних позитивних ознак того, що в найближчі місяці може бути укладено перемир'я для експорту зерна через Чорне море. Країна-агресорка Росія відхилила всі пропозиції від партнерів Києва. Про це Bloomberg сказав міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький. Країни, які сприяють переговорам щодо перемир'я в Чорному морі, повідомили Україні, що були випробувані всі можливі раунди переговорів. Але поки що жодних результатів досягнуто не було. Парки, фонтани і бруківка можуть почекати. Уряд обмежив першочергові видатки. В уряді зазначили, що частина запланованого міжнародного фінансування не надійшла. Зокрема, через те, що Україна не встигла виконати частину взятих на себе зобов'язань перед міжнародними партнерами. У таких умовах уряд продовжує вживати антикризових заходів і визначає пріоритетність державних видатків. Передусім фінансуватимуть оборону, пенсії та соціальні виплати, зарплати вчителям, лікарям та іншим працівникам бюджетної сфери. Нові надходження на допомогу дітям. Норвегія виділяє 25 мільйонів норвезьких крон, це приблизно 2,5 мільйони доларів США, на повернення та пошук українських дітей, незаконно депортованих Росією, а також допомогу ув'язненим військовополоненим та цивільним особам. Про це йдеться в прес-релізі на сайті норвезького уряду. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець FM. Радіо незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: стрижарти на Перець FM.
1: Дві блондинки на зупинці. Одна у іншої питає: «Ой, а ти на який трамвай?» «На третій, а ти?» «На шостий». Тут під'їжджає 63-й, і вони обидві: «О, разом поїдемо!»

0: перші 45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Реклама.
8: На Перець FM.

0: погода на Перець ФМ.
1: Перш ніж діставати теплі речі з шафи, варто подивитись, що нам каже прогноз на сьогоднішній вівторок, 29 вересня. На заході країни буде сонячна погода, плюс 19. На сході хмарно, плюс 17. На півдні переважно хмарна погода, плюс 21. На півночі сонячно, плюс 16, плюс 18 в день. У центральних областях буде сонячна погода без опадів, плюс 17, плюс 19. У нашому Криму хмарно, плюс 15. У Києві сьогодні синоптики обіцяють сонячну погоду, температура повітря в день 17-19 градусів із позначкою плюс. Ось така осіння картина на сьогодні, ну а ми ж залишаємось з вами далі.
0: Погода на Перець ФМ.

Здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Я – спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване так у відповідь, або дві смужки на тесті. Два серця, що

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: У мене таке враження, дівчата, що чоловіки у поліклініці діляться на два типи. Привела мама і привела жінка.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

Хмарець ФМ. Радіо номер один незалежної України. Радіо.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Далі про головне станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. Працюють сили оборони. Так, на Донеччині українські воїни завдали ураження радіолокаційні станції 39Н6Каста у Карносовому та Новоайдарівці Луганської області. Уражено пункти управління безпілотниками противника. Також у Дружньому Луганської області, Новоєгорівці Харківської області та Качкарському Донецької області уражено склади боєприпасів російських підрозділів. Крім того, у Комишзорі Запорізької області уражено склад матеріально-технічних засобів противника. Втім, терористи Російської Федерації атакували об'єкти транспортної та паливної інфраструктури, а також цивільні підприємства Житомирщини. Під ударом були Житомир, Коростень, Звягель та Овруч. Попередньо минулося без постраждалих. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Скандал загострюється. Непорозуміння між Києвом і Сеулом відбувається через полонених. МЗС Південної Кореї викликало виконувача обов'язків посла України Андрія Вєшкіна. Позицію Сеула українському дипломату озвучив перший заступник міністра закордонних справ Пак Юнджу. Найбільше невдоволення південно-корейської сторони викликало заперечення Києвом існування домовленості про конфіденційність. За їхніми словами, секретність мала захистити самих солдатів від небезпеки, яка могла б їм загрожувати після оприлюднення. Українська сторона існування такої угоди заперечує. Кадрові рішення. Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий запустив процедуру кадрового перегляду офіцерів, які служать у Збройних силах. Частину з них, хто без бойового досвіду, планують направити у військо, а на посади в Генштабі відібрати тих, хто його має. Відповідне рішення вже викликало певний спротив. До нацпереліку нематеріальної культурної спадщини внесли ще три елементи. Перелік доповнили шахтарські бувальщини про духа охоронця, панаїр – традиція святкування греків України та традиція серпанкового ткацтва. Нагадаю, що Міністерство культури України оголосило прийом заявок на здобуття премії за збереження та охорону нематеріальної культурної спадщини у 2026 році. Документи можна подати до 1 жовтня. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик. За годину більше.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Лікарю, нащо ви Василю назначили залізо пробити?
2: Що трапилось?
1: Ні машини, ні гаража нема, все пробив.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція «Нанофарба». 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
4: Нанофарба.
5: Реклама. На Перець ФМ.

0: забезпечуємо настрій на кожен день.
1: J-Lo,

0: погода на Перець ФМ.
1: Перш ніж діставати теплі речі з шафи, варто подивитись, що нам каже прогноз на сьогоднішній вівторок, 29 вересня. На заході країни буде сонячна погода, плюс 19. На сході хмарно, плюс 17. На півдні переважно хмарна погода, плюс 21. На півночі сонячно, плюс 16, плюс 18 в день. У центральних областях буде сонячна погода без опадів, плюс 17, плюс 19. У нашому Криму хмарно, плюс 15. У Києві сьогодні синоптики обіцяють сонячну погоду, температура повітря в день 17-19 градусів із позначкою плюс. Ось така осіння картина на сьогодні, ну а ми ж залишаємось з вами далі.
0: Погода на Перець ФМ.

0: Перець ФМ. Шури-мури.
1: А знаєте що, дівчат? Сьогодні у торгівельному центрі так сталося, що моє бажання нічого не купляти співпало з можливістю.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.
1: Перець FM. Радіо Незалежної України.
2: FaceTime, алло, WhatsApp, алло. Омила телефон сльозами, як дощами.
1: Київ 105.5.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі час новин. Далі коротко про актуальне. Я Наталка Роксі. Вітаю. У росіян цієї ночі було неспокійно. Безпілотники атакували пункт пропуску «Красний камінь» на кордоні Росії та Білорусі. За повідомленнями російських медіа, КПП наразі не працює. Там стверджують, що це вже друга атака на пункт пропуску за останні дні. Попередня сталася 26 вересня. Частково зникло світло у 5 областях України. Внаслідок російських атак на об'єкти енергетичної інфраструктури є нові знеструмлення у Донецькій, Харківській, Сумській, Житомирській та Вінницькій областях. Відомо, що на Вінниччині російські війська влучили в об'єкт залізничної інфраструктури. Без електрики залишилися понад 15 тисяч споживачів. Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Паспорти на паузі. З 28 по 30 вересня не надаватимуть послуги з оформлення паспортних документів. Про це повідомила Державна міграційна служба. Причина – технічна несправність обладнання оператора електронних комунікаційних послуг, який забезпечує функціонування каналів зв'язку. На час проведення відновлювальних робіт призупинено також роботу офіційного вебсайту ДМС. Російська Федерація створює фейкові сайти українських держорганів, щоб викрадати дані. СБУ вже заявила і заблокувала понад 50 ресурсів, які маскувалися лише під сторінки самої служби. Українців закликають перевіряти адреси сайтів і не переходити за підозрілими посиланнями. Україна показує новий рівень захисту неба. Український дрон-перехоплювач успішно знищив російську реактивну «Герань-5», яка рухалася зі швидкістю приблизно 425 км на годину на висоті понад 3 км. Це важливий результат, адже через високу швидкість такі цілі складніше перехоплювати. Українські розробники вже створюють і випробовують рішення, здатні протидіяти саме швидкісним повітряним загрозам. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Мама, мама, скажи, а якщо вовчиці вовк, у зайчихи заєць, то у білки хто?

0: 2016 року. Вмикайте 2 жовтня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Реклама на Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Та от американка під час обідньої перерви купила собі лотерейний квиточок і виграла 2 мільйони доларів. Замість ігристого жінка спокійно повернулася на роботу і зробила вигляд, що ну нічого не сталося, ніби так і має бути. Оце так вдача, я вважаю, щоб кожному так щастило.
2: А от минулого тижня у Львові вночі помітили цілу зграю диких кабанів, які спокійно гуляли вулицями району Зубрів. Тварини бігали містом, не звертаючи увагу ні на людей, ні на собак, наче просто вийшли на вечірню прогулянку перевірити, що там у Львові після 10-ї вечора.
1: А от ще одна цікава ситуація. 44-річна спортсменка пробігла на біговій доріжці понад 160 кілометрів, менш ніж за 13 годин. І таким чином встановила світовий рекорд.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Перш ніж діставати теплі речі з шафи, варто подивитися, що нам каже прогноз на сьогоднішній вівторок, 29 вересня. На заході країни буде сонячна погода – плюс 19. На сході хмарно – плюс 17. На півдні переважно хмарна погода – плюс 21. На півночі сонячно – плюс 16, плюс 18 в день. У центральних областях буде сонячна погода без опадів – плюс 17, плюс 19. У нашому Криму хмарно – плюс 15. У Києві сьогодні синоптики обіцяють сонячну погоду, температура повітря в день 17-19 градусів із позначкою плюс. Ось така осіння картина на сьогодні, ну а ми ж залишаємось з вами далі.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: На Перець ФМ. Чури-мури.
1: Ви, дівчатки, що помітила стікери, які нагадують про термінові справи, через півроку починають відклеюватися. Дуже шкода.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: Айша, Айша, нова па.
1: Перець ФМ. Трохи гостріше, ніж інші.
2: Шукав свій кайн, задавав світу багато питань, та відповідь очекала там, де сила, пір'я, не сила знань.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Збройні сили України повертають захоплені ворогом території. Бійці підрозділу «Срібна трійка» в рамках операції «Вівальді» звільнили населений пункт Рідкодуб Донецької області від окупантів. Нагадаю, під час першого етапу «Вівальді» українські бійці зачистили населені пункти Новоселівка, Олександрівка, Ярова та околиці Корового Яру. Крім того, українські сили повністю звільнили село Середнє. Кривий Ріг оголосив про перехід на режим виживання. Все через зупинку промисловості. В місті практично зупинили роботу підприємства «ArcelorMittal Кривий Ріг», «Інгулецький» і «Південний ГЗК», а також «Криворізький залізнорудний комбінат». Інші підприємства завантажені максимум на чверть через російські атаки та проблеми з логістикою через порти. Через різке скорочення надходжень до бюджету Кривий Ріг зупиняє всі проєкти розвитку, запевняє голова ради оборони Олександр Вілкул. Кошти спрямовуватимуть лише на підтримку критичної інфраструктури, лікарень, шкіл та соціальних потреб. У столиці посилюють заходи безпеки поблизу автозаправних станцій. «Укрнафта» встановлює 13 бетонних укриттів на заправках Києва та області. Ними зможуть користуватися всі люди поблизу. Ще 25 автозаправних комплексів вже мають облаштовані габіони, що обмежують розліт уламків. Стілець під Потапом захитався. Президент Зеленський направив Кабміну та СБУ петицію про позбавлення Потапа звання «Заслужений артист». Раніше петиція про позбавлення Олексія Потапенка звання набрала необхідні 25 тисяч підписів. Авторка петиції вказує, що публічна діяльність артиста не відповідає статусу особи, удостоєної державної нагороди України та популяризує російське культурне середовище. Нагадаю, 17 вересня 2026 року Верховна Рада не підтримала звернення до Зеленського щодо позбавлення Потапа почесного звання «Заслужений артист України». Тоді за звернення проголосувало лише 198 народних депутатів, чого не вистачило для ухвалення рішення. На цю хвилину це вся інформація. Більше новин вже згодом. З вами була Юлія Грінченко.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Вітрі жарти на Перець ФМ.
1: Народна мудрість. Якщо ви в лісі зустрілись один на один з ведмедем, кліщів можна не боятись.

0: на Перець ФМ.
1: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Хвилина на уважності. І твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Чуєш?
6: Вегас 24.
7: Гра кличе.
6: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
8: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті millini.com.ua.
0: Реклама на Перець ФМ.
10: 4, 5, 6, 8, 2, 6, 0.
11: Круті перці 90-х.

0: Перші перці 90-х. Перець ФМ представляє Лайв-шоу. При мікрофоні Олександр Петрушин.
1: Ось в стосунках ти вже перетворюєшся в якийсь математичний пристрій. Поясню, ти починаєш це рахувати. Ти починаєш рахувати дні, кілометри, скільки грошей ми витратили. І що я помітив? Ми вже 12 років разом, 8 років в шлюбі і 2 дні не розмовляємо. Я все рахую.
0: Лайв-шоу на Перець ФМ.

0: погода на Перець ФМ.
1: Перш ніж діставати теплі речі з шафи, варто подивитись, що нам каже прогноз на сьогоднішній вівторок, 29 вересня. На заході країни буде сонячна погода, плюс 19. На сході хмарно, плюс 17. На півдні переважно хмарна погода, плюс 21. На півночі сонячно, плюс 16, плюс 18 в день. У центральних областях буде сонячна погода без опадів, плюс 17, плюс 19. У нашому Криму хмарно, плюс 15. У Києві сьогодні синоптики обіцяють сонячну погоду, температура повітря в день 17-19 градусів із позначкою плюс. Ось така осіння картина на сьогодні, ну а ми ж залишаємось з вами далі.
0: Погода на Перець ФМ.

Спирець FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай Перець у твоєму місті.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: А ось сьогодні порада чоловікам на замітку. Пельмені, пропущені через м'ясорубку, стають макаронами по-флотськи.
1: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про важливе саме зараз. Я Юлія Грінченко. Вітаю. Роботи замість піхоти. Бійці батальйону «Альтер-Его» зі складу 93-ї механізованої бригади ЗСУ провели першу логістичну місію на амфібійному наземному роботизованому комплексі української розробки. Наземний роботизований комплекс подолав понад 40 кілометрів сушою та водою, успішно доставивши на передові позиції боєкомплект і провізію. Про це повідомили в Міністерстві оборони України. Застосування амфібійних комплексів дозволяє вирішити проблему подолання водних перешкод, які суттєво ускладнюють логістику. Роботизована платформа зберігає високу прохідність на суходолі та здатна за кілька секунд переходити в плавальний режим для продовження руху водними ділянками. Росія почала застосовувати нову модифікацію «Герані-5». Ворожий безпілотник може летіти без GPS і зв'язку з оператором. Дрони оснастила автономною оптичною навігацією «Сусанін». Система дозволяє їм орієнтуватися за зображенням місцевості та продовжувати рух за заданим маршрутом навіть після втрати зв'язку з оператором або супутникової навігації. І про здоров'я. В Україні стартував сезон грипу та ГРВІ. Таку офіційну заяву зробили в Міністерстві охорони здоров'я. Через похолодання та формування нових колективів, зокрема у школах, ризики зараження значно зростають. Посилений епідеміологічний контроль за спалахами вірусів триватиме до 23 травня 2027 року. До слова, у Центрі громадського здоров'я зазначають, що протягом серпня показники захворюваності на ГРВІ були на міжсезонному рівні. За місяць зареєстрували 218 пацієнтів, які мали грипоподібне захворювання. Ще 201 людина мала тяжку гостру респіраторну інфекцію. Україна виступить під 11-м номером у фіналі дитячого Євробачення. Представлятиме країну на Мальті Еріка Колесніченко з піснею «Неколискова», яку для неї написала Світлана Тарабарова. Організатори зазначають, що місце проведення поєднає відзначену ЮНЕСКО мальтійську традицію феста і яскраву постанову світового рівня. По цьому у мене поки все. Для вас мовила Юлія Грінченко. Наш наступний випуск вже за годину, тож почуємося.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

Перець ФМ. Народна мудрість. У кожної сучасної української жінки в будинку має бути 4 речі: каструля борщу, пляшка шампанського, кулемет і лопата. Так, про всяк випадок.

0: 16-го року. Вмикайте 2 жовтня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: На Перець ФМ 4, 5, 6, 8, 2, 6, 0.
3: Знаєш мене.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Телеведуча Соломія Вітвіцька, вона днями народила сина від свого чоловіка військового Олексиса Тайла і розкрила ім'я малюка. Вона написала про це в інстаграмі, поділившись ніжним фото, на якому вони з коханим тримають у долонях ніжки немовлятки. Ми з Олексою хотіли саме українське ім'я, красиве, сильне і таке, яке пасуватиме нашому синові. Тим ім'я, яке запропонував Олекса, а згодом ми з'ясували, що воно походить від латинського justice, тобто справедливий. Для нас це стало особливо символічно, бо своє ім'я та професію Олекса пов'язав саме з юстицією, розповіла Соломія Вітвіцька.
2: Ми продовжуємо вітати з поповненням родини Соломії.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: «Свобода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Вересень, нагадую, погода може змінитися швидше, ніж наші плани. Перевіряємо прогноз на завтрашню середу, 30 вересня. На заході країни сонячно, плюс 18. На сході хмарно і з дощем, 16-18 з плюсом в день. У південних областях переважно сонячна погода, плюс 20. На півночі хмарно, плюс 17. У центральних областях сонячно, плюс 18. У нашому Криму ясна погода, плюс 18. У столиці завтра буде сонячна погода, температура повітря в день 15-17 градусів із позначкою плюс. Ось таку погоду синоптики обіцяють нам на завтра.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Ні, дівчатки, ну погодьтесь, отримати ще один набір зубів набагато вигідніше в 35 років, а не в 6.
0: Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком. Welcome to the hotel.

0: Кейс ФМ. Радіо номер один незалежної України. В Україні 16 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Пересі ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Мене звати Юлія Грінченко. Мої вітання. Сили оборони продовжують уражати пункти управління та техніку росіян. Так у Мангуші Донецької області українські воїни завдали ураження по радіолокаційній станції «Каста». У Керносовому та Новоайдарівці Луганської області уражені пункти управління безпілотників росіян. У Дружньому Луганської області, Новоєгорівці Харківської області та Качкарському Донецької області уражені склади боєприпасів російських підрозділів. До того ж, у Комишзорі Запорізької області українські сили оборони вдарили по складу матеріально-технічних засобів Росармії. Україна продовжує роботу над поверненням депортованих дітей. Підтверджено понад 20 тисяч випадків незаконної депортації та примусового переміщення українських дітей. 2644 дитини вдалося повернути. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України за підсумками другої міжнародної конференції «Шляхи до миру», яка відбулася в Торонто. На конференції, організованій Україною, Канадою та Норвегією, Отава визначила три пріоритетні напрями роботи – повернення українських дітей, цивільних осіб та військовополонених, зокрема через розшук і координацію, посилення захисту осіб, які перебувають під російським контролем, через гуманітарний доступ та обмін інформацією, а також забезпечення відповідальності за скоєні злочини. Уряд посилює державні цифрові системи. В умовах російських атак на цифрову інфраструктуру Кабмін виділив понад 518 мільйонів гривень з резервного фонду на посилення резервних інформаційних систем державних органів. Кошти спрямують на створення територіально відокремлених резервних середовищ і майданчиків хмарної інфраструктури, закупівлю серверного обладнання, програмного забезпечення та систем резервного копіювання і відновлення. Український арбітр Микола Балакін вперше працюватиме на матчі елітного дивізіону Ліги Націй. Суддівська бригада на чолі з Балакіним отримала призначення на матч Данія-Португалія, який відбудеться у четвер 1 жовтня і стартує о 21:45 за Києвом. Лінійними рефері працюватимуть Олександр Беркут та Віктор Матяш. Роль асистента ВАР виконуватиме Віктор Копієвський. На цю хвилину це вся інформація. Наш наступний випуск вже за годину. З вами була Юлія Грінченко.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Хмарить FM.
1: Купила зелений чай і йогурт, тому що треба стежити за своєю фігурою. Та ще пельмені з майонезом, тому що треба щось їсти.

0: Реклама на Перець ФМ. Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: М'які меблі Міллінії інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міллінії і на сайті millini.com.ua.
3: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
4: Нанофарба.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Медики назвали продукти, які можуть допомогти довше відчувати ситість. В списку кокос, мигдаль, оливки, інжир і картопля. Їх об'єднує, знаєте що? Клітковина. А деякі містять ще й білок і корисні жири. Саме вони допомагають організму довше залишатися ситими. Турбота про себе – це не про жорсткі заборони. Це про маленькі розумні кроки щодня. Особливо картопельку. Їжте з задоволенням, слухайте своє тіло і нехай здорові звички стають вашою суперсилою.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Вересень, нагадую, погода може змінитися швидше, ніж наші плани. Перевіряємо прогноз на завтрашню середу, 30 вересня. На заході країни сонячно, плюс 18. На сході хмарно і з дощем, 16-18 з плюсом в день. У південних областях переважно сонячна погода, плюс 20. На півночі хмарно, плюс 17. У центральних областях сонячно, плюс 18. У нашому Криму ясна погода, плюс 18. У столиці завтра буде сонячна погода, температура повітря в день 15-17 градусів із позначкою плюс. Ось таку погоду синоптики обіцяють нам на завтра.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Дівчата, лайфхак дня. Щоб знизити навантаження на себе, заправте штани у шкарпетки. І люди не будуть від вас багато вимагати.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події станом на цю годину саме зараз. Мене звати Юлія Грінченко. Мої вітання. У Росії розбився військовий транспортний літак Ту-154. Він належав до авіабази «Українка». Ворожий літак упав поблизу села Красноярово в Амурській області. Про це повідомляють російські телеграм-канали. За даними пропагандистського каналу «База», попередньо на борту перебували 7 людей, 4 членів екіпажу та пасажири. Після падіння баки літака вибухнули і він загорівся. Кількість жертв зросла до 6. Ще двоє російських військових померли дорогою до лікарні. Повідомляють, що загалом загинуло 6 із 7 членів екіпажу. У Харкові завершили рятувальні роботи на місці удару Російської Федерації по багатоповерхівці. Так, на місці російського удару по 9-поверховому житловому будинку в Салтівському районі постраждали 48 людей, з них 12 – це діти. До робіт були залучені особовий склад і техніка ДСНС Харківської області та мобільного рятувального центру швидкого реагування Донецьк-Луганськ ДСНС. Рятувальники розчищали завали, верхолази, проводили демонтаж зруйнованих і пошкоджених конструкцій будинку. Нагадаю, удар стався вночі 28 вересня. З будинку рятувальники врятували 32 людей. Українські аграрії зібрали вже понад 34 мільйони тонн зернових та зернобобових культур. Станом на 29 вересня врожай зібрали із 61% прогнозованих площ. Середня врожайність становить 48 центнерів із гектара. Жнива пшениці, ячменю та гороху вже завершили. Водночас триває збирання кукурудзи, проса та гречки. Крім того, аграрії намолотили майже 8,5 мільйонів тонн олійних культур. Наразі також триває збирання цукрових буряків. Такі дані оприлюднило Міністерство аграрної політики та продовольства України. Оголошено дату радіодиктанту Національної єдності 2026. Цьогоріч вона співпадає із Днем української писемності та мови, який відзначають 27 жовтня. Про це повідомили організатори радіодиктанту «Українське радіо», який започаткували диктанти 26 років тому у далекому 2000 році. У всеукраїнському радіодиктанті зможе взяти участь кожен охочий. Він транслюватиметься в прямому ефірі на всіх платформах Суспільного. Хто цьогоріч підготує текст для радіодиктанту і хто читатиме його в прямому ефірі, Суспільне оголосить пізніше. Нагадаю, у 2025 році авторкою радіодиктанту стала письменниця, перекладачка та науковиця Євгенія Кузніцова, яка підготувала текст «Треба жити». Його зачитувала народна артистка України, акторка Наталія Сумська. На цю хвилину це вся інформація. Для вас мовить Юлія Грінченко. Ще почуємося.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди... Я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: 2016 року. Вмикайте 2 жовтня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Чуєш?
6: Вегас 24.
7: Гра кличе.
6: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
8: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Реклама.
10: На Перець FM.
11: 4, 5, 6, 8, 2, 6.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: помітив, що дуже сильно змінюється моє ставлення до учасників дорожнього руху в залежності, в якому положенні я знаходжуся. Оскільки, коли я водій, я ненавиджу пішоходів. Якщо я пішохід, я ненавиджу водіїв. Але якщо я їду на самокаті, там всі бажають, щоб помер я, розумієте? Там водій з пішоходом об'єднується такі, ну йдемо йому дамо тягла, бо це ненормально.
1: Лайф-шоу на Перець FM.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Вересень, нагадую, погода може змінитися швидше, ніж наші плани. Перевіряємо прогноз на завтрашню середу, 30 вересня. На заході країни сонячно, плюс 18. На сході хмарно і з дощем, 16-18 з плюсом в день. У південних областях переважно сонячна погода, плюс 20. На півночі хмарно, плюс 17. У центральних областях сонячно, плюс 18. У нашому Криму ясна погода, плюс 18. У столиці завтра буде сонячна погода, температура повітря в день 15-17 градусів із позначкою. Плюс. Ось таку погоду синоптики обіцяють нам на завтра.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Ой, дівчата, а ви також поміщали? Іноді довше обираєш фільм, ніж його дивишся.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». За мікрофоном Юлія Грінченко. Мої вітання. Бельгія має передати Україні 3 F-16 до кінця року. Про це повідомив президент Зеленський. За його словами, між Україною та Бельгією є домовленості щодо передачі 3 винищувачів. Також Україна вже отримала від Бельгії та інших партнерів, зокрема Іспанії, термінові поставки боєприпасів для F-16. Росіяни б'ють кабами по Сумах, повідомляють про 4 удари, зокрема по будівлі школи, де тривало навчання. Діти та вчителі були в укритті, загалом евакуювали 100 людей. Пошкоджено також приватний сектор. Станом на зараз відомо про 2 загиблих і 6 поранених, серед них 3 дітей. Цинічність росіян. Окупанти поблизу Куп'янська використали цивільних, серед яких були діти та людина на милицях, як живий щит для прикриття свого просування. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець. Такі дії Російської Федерації є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права, норм Женевських конвенцій та законів і звичаїв ведення війни. ЗСУ не могли відкрити вогонь по окупантах саме через присутність цивільних. До ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста вже надіслані офіційні листи. Про це повідомляє омбудсмен. Уряд виділив 500 мільйонів гривень на стабільну роботу інтернету в умовах російських атак. Кошти спрямують на підготовку телеком-інфраструктури до можливих найгірших сценаріїв через удари Російської Федерації по обладнанню. Володимир Кличко подав заяву на тимчасову опіку над донькою Каєю Євдокією після смерті Гейден Панетьєр. Боксер хоче захистити спадок доньки, який оцінюють у 6 мільйонів доларів, та отримати право управляти коштами від її імені. Також Кличко просить призначити адміністратора спадщини, оскільки з будинку акторки раніше зникли коштовності, а частина її майна нині перебуває під охороною правоохоронців. На цю хвилину це вся інформація. Для вас мовить Юлія Грінченко. Ще почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: стрижарти на Перець ФМ.
1: Фейсбук – це таке місце, у якому, якщо ти навіть викладеш УЗД печінки, то хтось прокоментує «красуня».

0: Реклама на Перець FM.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього. Бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті milini.com.ua і живіть то життя задоволенням.
3: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
4: Нанофарба.
5: Реклама. На Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Маринка, от скажи, ти фотографуєш їжу там в ресторанах, в кафе, свою їжу?
2: Це провокативне питання. А ти, Сашко, фотографуєш?
1: От завжди по-різному. І сьогодні будемо якраз розбирати ситуацію, яка знайома майже кожному. Доволі часто ми бачимо, як відвідувачі ресторанів фотографують їжу. Для миленіала ресторан – це місце, де офіціант приніс їжу, ти сказав дякую, почав їсти.
2: А от тепер зумери. Для них страва може бути не лише їжею, але й контентом. Перед тим, як приступити до вечері, зумер виставить правильне світло, фото зверху, збоку, відео, крупний план, сторіс, рілс, селфі. І тільки після цього починає свою трапезу.
1: От цікаво, що каже з цього приводу етикет. Фотографувати їжу в ресторані цілком нормально, якщо ви не заважаєте іншим гостям. Ще є одне просте правило. Якщо ви прийшли з кимось, не змушуйте людину чекати 10 хвилин, поки ваша картопля фрі стане зіркою Інстаграм.
2: Скажу тобі чесно, от тут знову ж таки, я нібито і миленіал, але все одно, от у мене є така якась звичка фотографувати їжу, тому що для мене мені важлива естетика, знаєш, мені хочеться запам'ятати це. А дитина у мене 10 років, от вона по факту вже альфа, здається. Вона з мене постійно глузує і сміється. Вона: ну що, мам, поки не сфотографуєш, не з'їш?
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Вересень, нагадую, погода може змінитися швидше, ніж наші плани. Перевіряємо прогноз на завтрашню середу, 30 вересня. На заході країни сонячно, плюс 18. На сході хмарно і з дощем, 16-18 з плюсом в день. У південних областях переважно сонячна погода, плюс 20. На півночі хмарно, плюс 17. У центральних областях сонячно, плюс 18. У нашому Криму ясна погода, плюс 18. У столиці завтра буде сонячна погода, температура повітря в день 15-17 градусів із позначкою плюс. Ось таку погоду синоптики обіцяють нам на завтра.
0: Погода на Перець ФМ.

0: Перець ФМ. Шури-мури.
1: Не, девчат, прикиньте, вчера была у Алки на весіллі и випадково спіймала букет нареченої. Уявіть, ну я, звісно, його швидко викинула назад. Не, ну бо на що мені ці неприємності?
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про важливе саме зараз. Мене звати Юлія Грінченко. Мої вітання. Україна продовжує повертати дітей з окупації. Так, з тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини повернули ще 14 дітей. Серед них 4 хлопців та 10 дівчат віком від 6 до 17 років. Також вдалося повернути одну повнолітню людину з числа дітей, позбавлених батьківського піклування. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Прокудін. Від початку року з тимчасово окупованої території Херсонської області вже вдалося повернути 204 дитини, додав Прокудін. Столиця під постійною загрозою. В Києві за місяць було 235 тривог, загальною тривалістю 261 година. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Ігор Клименко у вівторок 29 вересня. За його словами, столиця вже місяць майже безперервно потерпає від атак російських реактивних безпілотників. Це новий виклик для української протиповітряної оборони. Паралельно він зазначив, що Україна працює з міжнародними партнерами над новими пакетами ППО та шукає додаткові рішення для захисту від повітряних атак. Долар дорожчає. Нацбанк оголосив курс гривні на 30 вересня. Повідомляється, що долар офіційно подорожчав на 5 копійок, а євро подешевшав теж на 5 копійок. Офіційні курси валют на середу 30 вересня становитимуть за долар 44 гривні 86 копійок та за євро 50 гривень 92 копійки. Нагадаю, у проєкті державного бюджету на 2026 рік уряд закладає розрахунковий середньорічний курс гривні до долара на рівні 45 гривень 60 копійок. Український художник Ілля Гольдман-Губін створив сидіння з картонних коробок для показу «Ботега Венета». Для їхнього виготовлення він використав справжні картонні коробки, які перетворив на скульптурні стільці. Показ літньої колекції «Ботега Венета 2027 відбувся у межах Міланського тижня моди. На цю хвилину це вся інформація. Наш наступний випуск вже за годину. Для вас мовить Юлія Грінченко.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Вітрі жарти на Перець ФМ.
1: В кабінеті у директора. Ярошенко. Так, так, я. Ви такий висококласний фахівець. Компанії соромно платити вам таку мізерну зарплату. Так, так, слухаю. Тому ми вирішили, так, вас звільнити.

0: 2045. Ексклюзивно на Мегого.
1: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Україна обрала свою представницю на дитяче Євробачення 2026. Перемогу в нацвідборі здобула 11-річна Еріка Колісніченко з Білої Церкви. Вже 24 жовтня юна співачка вийде на сцену на Мальті, де представить нашу країну. У фіналі за право представляти Україну Еріка змагалася з іншими 5 учасниками та зрештою набрала 11 балів. З них 5 балів їй віддали члени журі, а ще 6 глядачі. Вітаємо Еріку з таким класом. Класним досягненням та бажаємо успіхів на конкурсі.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: «Погода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Вересень, нагадую, погода може змінитися швидше, ніж наші плани. Перевіряємо прогноз на завтрашню середу, 30 вересня. На заході країни сонячно, плюс 18. На сході хмарно і з дощем, 16-18 з плюсом в день. У південних областях переважно сонячна погода, плюс 20. На півночі хмарно, плюс 17. У центральних областях сонячно, плюс 18. У нашому Криму ясна погода, плюс 18. У столиці завтра буде сонячна погода, температура повітря в день 15-17 градусів із позначкою. Плюс. Ось таку погоду синоптики обіцяють нам на завтра.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівчата, після вчорашнього побачення на осліп, я чітко можу вам сказати, що немає повісті страшнішої на планеті, ніж повість про знайомство в інтернеті.
1: Шури-мури, шури-мури, шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Карпівка на Донеччині під українським прапором. Українські захисники звільнили село Карпівка на Донеччині. Операцію провели військовослужбовці 3-го армійського корпусу та 3-ї окремої штурмової бригади спільно з бійцями підрозділу «Срібна трійка». Зазначається, що звільнення Карпівки відбулося в межах спецоперації «Вівальді». Крім цього, на Лиманському напрямку українські військові провели зачистку ще кількох населених пунктів. Сполучені Штати хочуть організувати тристоронню зустріч представників України та Російської Федерації. Можлива тема зустрічі – це енергетичне перемир'я. Про це написало видання «The Atlantic». На зустрічі планують обговорити можливість домовленостей щодо припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. Окупанти знову б'ють по столиці. У Києві зафіксовано влучання у кількох районах. Горить навчальний заклад. У Солом'янському районі уламки, зокрема, впали у двір будинку. Влучання зафіксовано в адмінбудівлю, об'єкта інфраструктури, а також в один із корпусів навчального закладу. Там виникла пожежа. До того ж, від ранку, станом на 18 годину, сьогодні Росія атакувала Україну 112 ударними дронами. 29 із них реактивні. Попередньо протиповітряною обороною було збито або ж подавлено 95 безпілотників, з них 18 реактивні. Мадонна отримала найбільшу кількість нагород на церемонії вручення премії MTV Video Music Awards 2026. Загалом співачка отримала 7 нагород, з яких безпосередньо під час телетрансляції премії у категорії «Найкраща колаборація», «Найкраща хореографія», а також «Артистка року». Цьогоріч Мадонна була лідеркою за кількістю номінацій, їх вона мала 11. На цю хвилину це всі новини, більше вже згодом. Для вас мовить Юлія Грінь.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Переїхав в новий будинок, прокидаюсь тепер з першими перфораторами.

0: 2016 року. Вмикайте 2 жовтня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Чуєш?
3: Вегас-24!
4: Гра кличе!
3: Вегас-24!
4: Завантажуй та грай!
3: Вегас-24!
4: Найкращі ігри на Вегас-24!
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція «Нанофарба». 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
4: Нанофарба.
7: Реклама. На Перець FM.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Вересень, нагадую, погода може змінитися швидше, ніж наші плани. Перевіряємо прогноз на завтрашню середу, 30 вересня. На заході країни сонячно, плюс 18. На сході хмарно і з дощем, 16-18 з плюсом в день. У південних областях переважно сонячна погода, плюс 20. На півночі хмарно, плюс 17. У центральних областях сонячно, плюс 18. У нашому Криму ясна погода, плюс 18. У столиці завтра буде сонячна погода, температура повітря в день 15-17 градусів із позначкою плюс. Ось таку погоду синоптики обіцяють нам на завтра.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Ой, дівчата, поділюся власними спостереженнями. От дивіться, велосипед спалює жир та заощаджує гроші. А автомобіль спалює гроші та заощаджує жир. Ну, відчуваєте різницю?
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: З оглядом найважливіших новин, за мікрофоном Юлія Грінченко. Мої вітання. У Росії розбився військовий транспортний літак Ту-154. Він належав до авіабази «Українка». Ворожий літак упав поблизу села Красноярове в Амурській області. Про це повідомляють російські телеграм-канали. За даними пропагандистського каналу «База», попередньо на борту перебували 7 людей, 4 членів екіпажу та пасажири. Після падіння баки літака вибухнули і він загорівся. Кількість жертв зросла до 6, ще 2 російських військових померли дорогою до лікарні. Україна продовжує повертати дітей. З тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини вдалося повернути ще 14 дітей, серед них 4 хлопців та 10 дівчат, віком від 6 до 17 років. Також вдалося повернути 1 повнолітню людину з числа дітей, позбавлених батьківського піклування. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Прокудін. Так, від початку року з тимчасово окупованої території Херсонської області вже вдалося повернути 204 дитини. Українські аграрії зібрали вже понад 34 мільйони тонн зернових та зернобобових культур. Станом на 29 вересня врожай зібрали з 61% прогнозованих площ. Середня врожайність становить понад 48 центнерів із гектара. Жнива пшениці, ячменю та гороху вже завершили. Водночас триває збирання кукурудзи, проса та гречки. Крім того, аграрії намолотили майже 8,5 мільйонів тонн олійних культур. Наразі також триває збирання цукрових буряків. Такі дані оприлюднило Міністерство аграрної політики та продовольства України. І про здоров'я. В Україні стартував сезон грипу та ГРВІ. Через похолодання та формування нових колективів, зокрема у школах, ризики зараження значно зростають. Посилений епідеміологічний контроль за спалахами вірусів триватиме до 23 травня 2027 року. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України. До слова, у Центрі громадського здоров'я зазначили, що протягом серпня показники захворюваності на ГРВІ були на міжсезонному рівні. За місяць зареєстрували 218 пацієнтів, які мали грипоподібне захворювання. Ще 201 людина мала тяжку гостру респіраторну інфекцію. Оголошено дату радіодиктанту Національної єдності 2026. Цьогоріч вона співпадає із Днем української писемності та мови, який відзначають 27 жовтня. Про це повідомили організатори радіодиктанту «Українське радіо». Саме вони започаткували диктант 26 років тому у далекому 2000-му. У всеукраїнському радіодиктанті зможе взяти участь кожен охочий. Він транслюватиметься в прямому ефірі на всіх платформах Суспільного. Хто ж цьогоріч підготує текст для радіодиктанту і хто читатиме його в прямому ефірі, Суспільне оголосить пізніше. Нагадаю, у 2025 році авторкою радіодиктанту стала письменниця, перекладачка та науковиця Євгенія Кузніцова, яка підготувала текст «Треба жити». Зачитувала його народна артистка України, акторка Наталія Сумська. По цьому у мене все. Для вас мовила Юлія Грінченко. Згодом почуємося.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.
2: Перець ФМ. Вмикай гучніше.

0: стрижарти на Перець ФМ.
1: Кума, ти знаєш, що я коханка твого чоловіка?
2: Тьфу ти, брехун! Казав, що вона молода і красива.

0: Реклама на Перець FM.
1: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
2: Реклама на Перець FM.

0: Тут запалює штучний інтелект. Шизоманія. На Перець ФМ. Шизоманія. Перець ФМ. Підзарядка. Сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Та от американка під час обідньої перерви купила собі лотерейний квиточок і виграла 2 мільйони доларів. Замість ігристого жінка спокійно повернулася на роботу і зробила вигляд, що ну нічого не сталося, ніби так і має бути. Оце так вдача, я вважаю, щоб кожному так щастило.
2: А от минулого тижня у Львові вночі помітили цілу зграю диких кабанів, які спокійно гуляли вулицями району Зубрів. Тварини бігали містом, не звертаючи увагу ні на людей, ні на собак, наче просто вийшли на вечірню прогулянку перевірити, що там у Львові після 10-ї вечора.
1: А от ще одна цікава ситуація. 44-річна спортсменка пробігла на біговій доріжці понад 160 кілометрів, менш ніж за 13 годин. І таким чином встановила світовий рекорд.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: to me.
1: Перець FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

0: На Перець ФМ усе про все. Зараз прості лайфхаки, за допомогою яких можна швидко очистити кімнатні рослини від плісняви. Для цього згодиться рідина для полоскання рота. Як не дивно, вона ефективна у проблемі з нальотом на ґрунті в квіткових горщиках. Змішайте одну частину рідини із трьома частинами води та нанесіть на ділянки із пліснявою. Не перестарайтеся, аби не спалити листя. За допомогою звичайного оцту так само можна подолати плісняву на рослинах. Змішайте 2 столові ложки яблучного оцту з літром води та розпорошіть на ділянки з грибком. Бар у Сполучених Штатах Америки пропонує замовити шот Джонні Деппа відвідувачам, які потребують допомоги. Спеціальний код було створено після скандального суду між Деппом та його колишньою дружиною Ембер Герд. Бар у Сполучених Штатах розмістив постер, який закликає відвідувачів замовляти шот Джонні Деппа як заклик допомоги. В оголошенні зазначено, що відвідувачі бару, які почуваються у небезпеці, просто повинні підійти до бармена та замовити шот Джонні Деппа.
1: На Перець ФМ усе про все.

На Перець ФМ усе про все. Помилка туриста з вечерею коштувала йому дорожче, ніж уся відпустка на Балі. Чоловік помилково замовив пляшку вина за $2000 під час вечері з друзями. Австралійський відпочивальник під час відвідування Індонезії влаштував в ресторані святкову вечерю для друзів з нагоди свого дня народження. Він замовив пляшку вина, за яку у кінцевому підсумку заплатив більше, ніж за всю подорож на Балі. Напій коштував йому приблизно 1700 австралійських доларів. Це більше 42 тисяч гривень. Пілот розвернув літак на 360 градусів, аби пасажири побачили північне сяйво. Літак EasyJet, який летів з Рейк'явіка до Манчестеру, в якийсь момент несподівано зробив розворот на 360 градусів. Виявилося, що це був навмисний маневр пілота. Він хотів показати неймовірне північне сяйво всім пасажирам. Наша команда завжди робитиме все можливе для наших клієнтів, і ми раді, що змогли поділитися з ними цим особливим видом на північне сяйво. Його пізніше зазначив пілот. На Перець ФМ усе про все. Перець ФМ.